0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: тебе не вистачить життя. А я сказати тобі не сміла. До біса всі ці почуття. Якщо я серцем твоїм не...
1: Тім FM.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».
2: Where we are, we used to be the rock stars –

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Четверта година.
1: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні! Героям!

об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Сила слова.
1: Часто кажуть, кошти поступили в бюджет, але поступають зі скаргами в лікарню. До вишу вступають. Коли ж йдеться про фінанси, вони не дійшли до бюджету. Отже, чекаємо не поступлінь, а надходжень.
0: Сила слова.

0: Свята година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

хай люби, живи, своїх рідних обійми, щастя буде там, де ти живи, живи, живи.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми хочемо щось розпочати, суржик каже «давайте приступати». Проте українською правильно «розпочинаємо» або «вставаємо до роботи». А до виконання обов'язків ми «стаємо», а не «приступаємо».
0: «Сила слова».

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зараз буде база, вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Де там, де ворожа орда, в якої немає серця, пре, як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Філіжанка чи чашка? Часто думають, що чашка – це російське слово. Насправді, обидва слова українські. Проте філіжанка – це маленька вишукана ємність для кави. А чашка може бути і великою – для чаю чи молока. Головне – не кажіть «кружка».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Тім. Там, де ти.
3: Сьомого місці нині. Доброго ранку, друзі. Комусь, звісно, він таким вже й добрим не здається. Дощить все-таки за вікном. Але далі маємо найтепліші новини. Уявіть, поки ми з вами спали, мережу підкорив доберман, який виявився найкращою у світі нянькою для малюка. Ось такі маємо новини. Це насправді дуже мило і щемно. І наскільки це мило і щемно, і взагалі як таке могло бути, розкажу за кілька хвилин, а поки ж далі будемо говорити про головне. Мене кличуть Людмила до 12 роботи, до 12 години ми разом. А я, як завжди, хочу подякувати силам оборони за цей день. Нагадаю, сьогодні вже четвер, 4 червня. Ми вже допрацювали з вами аж до четверга, ми молодці. І вам, звісно ж, дякую, що обираєте цього ранку Тім ФМ собі за компанію. Полетіли, друзі, працювати.
4: Новини на Тім ФМ.
3: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив про ліквідацію наслідків російської атаки на Дніпро та подякував українським воїнам за успішні далекобійні удари по цілях у Росії. Більше заслухаємо у прямій мові гаранта. Перепрошую.
5: Українки, головне за сьогодні. Зараз всі необхідні сили залучені у Дніпрі. Після російських ударів були шахеди, була балістика. По продовольчих складах, по поштовому терміналу важливо усім підтримати Дніпро і кожне наше місто, кожну нашу громаду, які зазнають російських ударів. Сьогодні в Україні був Марк Рютте і посли всіх держав-членів НАТО. Відбулася зустріч Ради Україна-НАТО, всі представники країн саме в Україні, після того, як росіяни намагались вичувати наших партнерів з України, залякати посольства. Результат – дуже символічна зустріч в Києві і сигнал. Зустріч основний – Україну треба підтримати, підтримувати більше. І саме в таких питаннях, як антибалістика. Є рішення партнерів про нові внески у програму «Перл». Будуть вони в червні. Це допоможе. Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості. Треба, щоб політичні рішення максимально швидко працювали. Я вдячний кожній країні, яка з нами в цьому завданні. Це і Франція, і Норвегія, Німеччина, і Данія, Швеція, Італія, інші. Європа реально стане сильніше, коли буде цей результат. Не якщо, а коли. І це буде. Але час має велике значення. І треба бути оперативніше. Ми обговорили з генсеком НАТО саміт НАТО в Анкарі. Для України є запрошення. Ми будемо представлені. І головне, щоб саміт став результативним для України. Антибалістика – один з таких потенційних результатів. Я говорив з Кіром сьогодні, з прем'єр-міністром Британії. Ми готуємось до перемовин, готуємось до зустрічі. Це напрямок і про зброю, і для нашої оборони, і про нашу дипломатію, про нашу спільну дипломатію з Європою, щоб наблизити завершення війни. Європі потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Формат є три. Це Британія, Франція та Німеччина. Формат дієвий. Плюс Нордики. Я говорив сьогодні також з Йонасом, прем'єр-міністром Норвегії. Я вдячний за підтримку Йонаса тобі. Звісно, Сполучені Штати. Щодня з ними спілкуємось. Дуже очікуємо, що від іранського питання вони перейдуть до питань європейських. Війну, яку Росія розпочала проти Європи, Росія веде проти всього демократичного світу фактично. І кожен має зробити свій внесок, щоб зупинити агресію Росії та постійні російські спроби дестабілізувати всіх навколо. І ще одне. Я хочу відзначити наших воїнів, які застосовують наші українські далекобійні санкції. Я дякую вам, воїні, за влучність СБУ, СБС, ССУ, ГУР. СЗР та інші складові, які залучені. Ви повертаєте російську війну в рідну гавань найбільш відчутно, і там ця війна і має завершитись. Україні потрібен мир. Я дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
3: Слава Україні, героям та героїням України! Слава, друзі, і дякуємо силам оборони. Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1561 дня війни. Більше інформації розкажемо вам вже о 8-й годині. Ну а далі традиційно будемо говорити про погодні умови.
4: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, чого чекати від погоди сьогодні, у четвер, 4 червня, розкажу далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: На Чернігівщині сьогодні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках опадів більше не прогнозують, а от в місті Чернігів, у Ніжині, Ічні та Курюківці дощ, який йшов вночі, йтиме ще трішечки і вранці, поступово припиниться в день. Вітер північно-східного напрямку прогнозують зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Температура повітря в день у Прилуках підвищиться до плюс 22 градусів. В Ічні очікують 21, у Ніжині також буде 21 максимум тепла. У Корюківці повітря прогріється до 20 з плюсом. У обласному центрі у місті Чернігів стовпчики термометрів також покажуть близько 20 градусів вище за нуль. Вологість буде підвищена приблизно до 88%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Погода на Тім ФМ.

0: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину, досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
2: Не пам'ятаю, коли востаннє вдома спав.

0: 7 години маємо 22 хвилини. Раптом так вже склалося, що не знайшла ще любові. Я прям маю лайфхак. Собачку заведіть собі песика. Бо друзі наші менші, це прям ціла купа такого класного вайбу, якому можна роздарувати усю свою нерозтрачену любов. А далі мова піде саме про них. Доберман, якого всі так боялися, виявився найм'якшим створінням на планеті, пишуть у мережі. Отже, історія просто на мільйон усмішок.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Подружжя є таке Нікі, Хейлі, Еліот. Вони повезли доньку додому, і їхній доберман Томі вже чекав біля порогу. Сім'я нервово переглядалася. Все ж таки величезний пес, гострі вуха, серйозний вигляд, класична передумова для трагедії. Або ж для найчарівнішого відео в інтернеті. І тут вже як пощастить. Ніку і Хейлі насправді пощастило. Томі підійшов до малечі, старанно обнюхав її з голови до п'ят. Треба ж повну інспекцію провести, розумієте, що це за історія. А потім прийняв

рішення, це маленька людина, тепер під його особистим захистом. З того дня він не відходить від візочка далі, ніж на кілька кроків. Але справжній зірковий момент зафіксувала камера спостереження. Дівчинка закапризувала, і Томі, недовго думаючи, вирушив у важливу місію. Повернувся він з власним плюшевим ведмедиком, іграшкою собачою, тобто у зубах, і акуратно поклав ту іграшку в візочок дитячий. Мовляв, мені він допомагає, допоможе і тобі. За словами Ніка, Томі завжди мав м'який характер і ніколи не соромився демонструвати ніжність. Просто раніше нікому не спадало на думку знімати це все на відео і викладати в мережу. А тепер от мільйони людей дивляться на пса велетня, який дбайливо сторожить сон немовляти, і пишуть в коментарях одне й те саме, прям одне й те саме, як під копірку. Найкраща нянька, ніж будь-хто з моїх знайомих людей.

Друзі, 7 години маємо і 27 хвилин. Маємо сповіщення про повітряну тривогу у Ніжині та Ніжинському районі. Тож жителів Ніжина, Ніжинського району просимо бути уважними, обережними і перебувати у безпечному місці аж до відповідного сигналу про відбій.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
2: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочеш розвиватися у сфері комунікації? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

7 годину маємо і вже 40 хвилин, друзі, на студійному. І тим часом маємо оголошення про початок повітряної тривоги у Прилуках та Прилуцькому районі Чернігівської області. Тож, на цю мить повітряна тривога триває в усіх 5 районах Чернігівщини. А в Чернігівському та Курюківському, власне, ще раніше була оголошена Новгород-Сіверський район о 7 годині. Ніжинський район і Прилуцький щойно. Отже, прилучани та жителі Прилуцького району прослідуйте в найближче укриття і знаходитися у безпечному місці аж до відповідного сигналу про відбій.

0: Ми ж тим часом, попри все, залишаємося з вами і далі будемо підглядати, що зірки приготували для кожного знаку зодіаку сьогодні, у день четверга, 4 червня.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Сьогодні день обіцяє бути насиченим. Хтось нарешті зрозуміє очевидне, хтось отримає несподіваний дзвінок, а хтось просто вирішить більше не рятувати весь світ наодинці. Овни, сьогодні схожі на людину ви, яка штовхає зачинені двері, не помітивши напису «Тягніть». Не поспішайте, до вечора все вирівняється само собою. Тільці раптом зрозуміють, що підтримують кілька стосунків і звичок виключної звічливості. Хороша новина. Оточення сприйме зміни спокійніше, ніж вам здається. Близнюки сьогодні переконаються, що складне дається легко, а просте раптово забирає весь день. Зате саме звідси може прийти щось цікаве. Раки чітко відчують у четвер, хто дає сили їм, а хто висмоктує їх навіть під час розмови про погоду. Корисне спостереження це буде для вас, раки. Леве, увага! Не все потребує вашого особистого нагляду. Світ не зупиниться, якщо ви відпустите контроль бодай на півдня. Увечері самі здивуєтеся, як добре все рухалося без вас. Діви нарешті поставлять собі правильне запитання. А чому взагалі я завжди доробляю за іншими? Відповідь може змінити правила гри назавжди. Терези, вам доведеться вирішити, чи ви досі стоїте на тій самій позиції, чи вже давно думаєте інакше. Просто не наважувалися сказати про це вголос. Скорпіони змагаються сьогодні не з суперником, а з власними завищеними очікуваннями. Іноді простіший шлях – це не поразка, а здоровий глузд. Стрільці помітять щось, що роками було перед носом, і тоді багато ситуацій набудуть геть іншого вигляду. Козероги сьогодні впритул наближаються до межі терпіння. Не треба витримувати мовчки. Час нарешті визначити, що ресурс вичерпано, і вам потрібно зайнятися собою, знаєте. Заодно зверніть увагу на кохану людину. Вона, мабуть, теж чекає, поки ви звернете на неї увагу. Водолії відчують несподівану легкість там, де досі бачили глухий кут. Нова ідея виявиться кращою за десятки попередніх аналізів разом узятих. Риби сьогодні зрозуміють, що грають роль, яка давно вже не їхня. Різких рухів не потрібно все ж робити, достатньо тихо переналаштуватися зсередини. Ну і, друзі, пам'ятайте головне. Астрологія – це лише розвага, а не інструкція до дій. Свої рішення краще приймати на свіжу голову, а не за схемою розташування зірок.

0: Тім, там де ти.
1: Програма «Сила слова».
2: Цифра чи число? Суржик часто їх плутає. Запам'ятайте, цифр всього 10. Від 0 до 9. Це знаки. Все, що складається з цифр, це число. Тож ми записуємо не цифру 25, а число 25.
1: «Сила слова».

0: 7 годину маємо і 56 хвилин. Нагадую, друзі, що триває нині повітряна тривога в усіх 5 районах Чернігівської області. Тож будьте уважні, обережні. А ще нагадую про те, що менше ніж за 4 хвилини ми готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Реклама. Свіжа добірка про головне вже готова для вас, тож рівно о 8 додавайте гучності у приймачі.

0: так маленька, і ти знову зумуєш своє серце, напевно, алкоголем лікуєш.
1: Восьма година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
3: Team FM.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Новини на Team FM.
4: Пам'ятаємо, друзі, поки живі, шануємо пам'ять діточок, яких забрала у нас російсько-українська війна. І попри все, тримаємо руку на пульсі і сповіщаємо вас про головне і важливе.
3: Новини Чернігівщини.
4: Ще 57 ветеранів з інвалідністю першої та другої груп цього року зможуть придбати власне житло на Чернігівщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За реалізацію програми держави спрямувала майже 154 мільйони гривень. А торік житлові сертифікати отримали 56 ветеранів області, для чого з державного бюджету виділили 143 мільйони 600 тисяч гривень. Більшість отримувачів уже придбали власні оселі. На Чернігівщині триває робота з деколонізації назв вулиць та інших топонімів. Як розповіли в обласній військовій адміністрації, 84 назви вже розглянули під час засідання профільної робочої групи. А щодо 81 ухвалили відповідні рекомендації. Загалом в області потребують опрацювання 143 топоніми, які підпадають під вимоги законодавства або потребують виправлення. Наступним кроком стане підготовка розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації до перейменування. Вищий антикорупційний суд конфіскував у депутатки Чернігівської обласної ради Тетяни Олешко позашляховик Toyota Land Cruiser 2020-го, другого року випуску, вартістю 2 мільйони гривень. Про це повідомив Центр протидії корупції. Суд дійшов висновку, що депутатка фактично користувалася автомобілем, який формально був оформлений на іншу особу. Після аналізу доходів і витрат встановили відсутність достатніх законних коштів для придбання цього авто. Відтак транспортний засіб стягнули в дохід держави. На Чернігівщині за тиждень зареєстрували 33 випадки гострих кишкових інфекцій. Про це повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Серед захворілих 15 дітей. Водночас групових випадків і спалахів інфекції не зафіксували. Найчастіше причиною зараження було недотримання правил особистої гігієни. Також серед можливих факторів медики називають вживання домашніх яєць, м'ясних, рибних, молочних продуктів, овочів і фруктів. У Прилуцькому міському будинку культури ремонтують укриття та облаштовують дитячий простір. Про це йдеться в сюжеті місцевої телекомпанії. Як повідомили учасники проєкту «Артбезпека», на ремонт, вентиляцію та облаштування приміщення донори спрямували майже 400 тисяч гривень. В укритті створять кімнату для творчих і арт-терапевтичних занять, яка буде доступна під час повітряних тривог. Також простір використовуватимуть для безпечного перебування дітей і жителів мікрорайону. До інших важливих подій на Київщині правоохоронці викрили мережу з виготовлення та продажу підроблених документів. Про це повідомили у Службі безпеки України та генеральний прокурор Руслан Кравченко. За даними слідства, до схеми в Київській і Чернівецькій областях входили щонайменше 15 людей, які виготовляли фальшиві паспорти, посвідчення та інші документи. Основними клієнтами були іноземці, які використовували їх для виїзду до країн Європейського Союзу. Шістьох учасників затримали, 15-тьом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Польща не веде зі Сполученими Штатами переговорів про розміщення американської ядерної зброї на своїй території. Про це в ефірі польського радіо заявив заступник міністра національної оборони Павел Залевський. За його словами, сторони обговорюють питання ядерного стримування та зміцнення безпеки, а не участь у програмі спільного використання ядерної зброї. Водночас видання Financial Times раніше повідомляло, що США розглядають можливість розміщення ядерної зброї в додаткових країнах НАТО. Серед потенційно зацікавлених держав видання назвало і Польщу.
2: Курс валют.
4: Національний банк України на 4 червня встановив офіційний курс долара на рівні 44 гривні 34 копійки. Курс євро становить 51 гривню 52 копійки, що на 14 копійок менше, аніж днем раніше. Офіційний курс польського злота встановлено на рівні 12 гривень 15 копійок. В обмінниках долари у середньому продають за 44 гривні 25 копійок, а євро за 52 гривні 95 копійок.
2: Новини спорту.
4: Юнача збірна України з баскетболу 3-3 здобула першу перемогу на чемпіонаті світу у Варшаві. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. У другому матчі турніру українки на останніх секундах вирвали перемогу в команди Японії з рахунком 19-18. Раніше наша збірна поступилась Канаді з результатом 11-14. Наступні матчі групового етапу українські баскетболістки проведуть 4 червня проти збірних Франції та Литви.
2: Хороше наостанок.
4: У Прилуках збільшили грошові винагороди лауреатам літературно-мистецької премії імені Любові Забашти «Квіт папороті». Таке рішення ухвалив організаційний комітет премії. Відтепер лауреат отримуватиме 15 тисяч гривень замість 10 тисяч, а дипломанти – 7, 5 і 3 тисячі гривень залежно від ступеня відзнаки. Премію заснували у 2005 році, і за цей час її лауреатами стали 20 митців, ще 48 отримали дипломи. Цьогоріч конкурс проводитимуть уже за оновленими правилами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І ще дрібку інформації маємо про погодні умови четверга, 4 червня.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках опадів начебто вже не прогнозують. А от у Чернігові, Ніжині, Корюківці і, власне, Вичні також дощ, який йшов вночі, йтиме ще трошечки вранці, а потім поступово припиниться. А на вечір опадів уже не прогнозують. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря поступово ставатиме сухіше, щоправда, але нині вона складає 88%. Температура повітря в день у Прилуках підвищується до 22 градусів максимум. Тепла, звісно ж, Вичні очікують 21, у Ніжині також максимум 21 за вікном. У Корюківці та у Чернігові повітря прогріється максимум до плюс 20.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
5: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Озеро – це природна водойма, а ставок зазвичай створює людина. Повідомляють географи та енциклопедії із гідрології. Природа та людська творчість формують наші водойми зовсім по-різному.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 8:25 у місті. Нині ви слухаєте Team FM. Новини такі маємо цікаві. Насправді пишуть у мережі, що попри те, що нині за вікном можливо трішки прохолодно, навіть так, земля вмикає духовку. Вчені попереджають про супер Ель-Ніньо.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І то, власне, не назва блокбастера. Поки ми скаржимося на те, що за вікном дощить, планета, схоже, тільки розігрівається. Вчені фіксують насправді тривожні сигнали в екваторіальній частині Тихого океану. Температура води вже перевищує норму більше, ніж на 6 градусів. А це один із головних симптомів того, що насувається новий кліматичний цикл Ель-Ніньо. От кумає назву прямо таке. А Всесвітня метеорологічна організація оцінює імовірність його формування вже цього літа у 80%, а до осені і усі 90%. А деякі вчені не виключають, що цього разу явище досягне такої сили, що отримає неофіційний титул «Супер Ель-Ніньо». І це, знову ж таки, реальна перспектива, а не кіношна назва. Що це означає на практиці? Для одних регіонів масштабні повені, для інших – тривалі посухи, аномальна спека і лісові пожежі, на жаль. Австралія вже традиційно чекає найгіршого, США готуються до підвищеної вологості на півдні і незвично теплої зими на півночі. А середня глобальна температура цілком може зробити 2026 рік рекордно спекотним за всю історію спостережень. Для розуміння масштабу, останній потужний Ель-Ніньо у 1998 році забрав життя близько 23 тисяч людей і завдав економічних збитків на майже 6 трильйонів доларів. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш назвав ситуацію терміновим кліматичним попередженням і закликав країни готуватися вже зараз. Скажемо так, українців уже жоден Ель-Ніньо не налякає, будьмо відверті, а ми собі просто будемо продовжувати жити. Але якийсь дуйчик на літо, якщо раптом ще не маєте, певно, прикупити все ж таки треба.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: У Чернігові з 1 червня.
4: У Новгороді-Сіверському триває.
5: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
4: Українці відразу ж його підключать.
3: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
4: Це буде Україна.
0: Тім ФМ об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай Радіо Тім в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 ФМ. Разом до перемоги!
6: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 8:44, друзі, рухаємося далі. І що будемо далі, про що вам розповідати? Наука знову довела, що природа вигадливіша насправді за будь-яку фантастику. Міжнародна група дослідників з'ясувала, вбудований компас голубів може, голубі – це ті котрі пташки, може знаходитися зовсім не там, де його шукали десятиліттями. Не в дзьобі і не в очних тих яблуках, а в печінці. І це насправді дивина. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Виявляється, макрофаги печінки цих птахів накопичують залізо, яке з часом перетворюється на наночастинки оксиду заліза. Ці крихітні утворення реагують на магнітне поле землі і передають сигнали прямо до мозку через нервові волокна. Простіше кажучи, голуб буквально відчуває північ животом. Можете собі таке уявити? Щоб перевірити теорію, вчені провели експеримент у німецькому Констанці. Частині поштових голубів тимчасово заблокували роботу цих клітин і випустили птахів за 20 кілометрів від домівки. У сонячну погоду всі повернулись без проблем, орієнтувались просто візуально, як і ми з картою в руках дехто. Але щойно небо затягнули хмари, голуби з вимкненою печінкою розгубилися і не змогли знайти дорогу додому. Контрольна група зі здоровими макрофагами дісталася додому без жодних труднощів. Результати опублікували в журналі Science, одному з найавторитетніших наукових видань світу. І відкриття це не лише пояснює унікальну навігацію голубів, а й привідкриває завісу таємниці, так би мовити, чого люди відчувають, наприклад, наближення проблем буквально теж певним місцем. А загалом дуже цікаво виходить. Будете крихтами годувати голубів на площі? Поділіться з друзями цією інформацією.
1: Team FM.
0: Так, друзі, 8:47, ми знову маємо сповіщення про повітряну тривогу у Прилуцькому районі Чернігівської області, тож будьте уважні та обережні.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. Гранат Україна запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: у світі, їм тебе не замінить.
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
1: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 8 годину маємо 56 хвилин. Знову з вами разом наближаємо час новин. Свіжа добірка на початок 9-ї для вас вже готова.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Пропонуємо послухати про головне менше, ніж за 6 хвилин. Але до того, нагадаємо, звісно, що рівно о 9-й загальнонаціональна хвилина мовчання. Тож просимо всіх небайдужих спинитися на мить, аби в тиші вшанувати пам'ять тих, кого забрала у нас російсько-українська війна.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні героям та героїням України! Слава! Далі про головне станом на 9.
1: Новини Чернігівщини.
2: Від початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині унаслідок збройної агресії Російської Федерації загинули 28 дітей. Про це Суспільному повідомили у Департаменті інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської обласної військової адміністрації. За останній рік кількість загиблих дітей в області зросла на 4. Серед них однорічний Михайло Шигида, який загинув під час атаки російських дронів на Прилуки 5 червня 2025 року. 15-річна Марія Наливайко із села Синявка та учень Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Денис Дубина, який загинув під час масованої атаки на Чернігів у квітні 2026 року. 4 червня, у день вшанування пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії проти України, в області згадують кожну дитину, чиє життя забрала війна. На Чернігівщині російські війська атакували аграрне підприємство у селі Авдіївка Понорницької громади. За повідомленням начальника Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександра Селіверстова, 3 червня близько 16:45 окупанти застосували два ударні безпілотники. Унаслідок влучань загорілося приміщення для зберігання зерна. Інформації про постраждалих немає. Наразі уточнюють масштаби руйнувань та розмір завданих збитків. У Сновську через чергову російську атаку знову пошкоджене приміщення редакції газети «Промінь». Як повідомила Суспільному редакторка видання Олена Компанець, у будівлі вибило вікна та скло. Люди під час цього удару не постраждали. За словами редакторки, лише напередодні працівники завершили тимчасовий ремонт 7 вікон, пошкоджених під час атаки 26 травня. Від початку російських обстрілів редакція зазнала пошкоджень уже вчетверте. На Чернігівщині протягом тижня на гострі кишкові інфекції захворіли 33 людини, серед них 15 дітей. Про це йдеться у щотижневому моніторингу Чернігівського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Групових випадків та спалахів інфекції не зареєстрували. Найчастіше причиною захворювань фахівці називають недотримання правил особистої гігієни. Таких випадків було 14. Також серед імовірних причин називають вживання домашніх яєць, м'ясних, рибних, молочних продуктів, а також овочів і фруктів. У Бахмачі родина Васечків уже понад чверть століття розвиває власну столярну справу. Як ідеться у матеріалі Суспільного, майстерню у 1999 році заснував Сергій Васечко, а нині підприємство очолює його син Артем. На виробництві виготовляють меблі для дому, а близько 70% робіт виконують вручну. Для розвитку справи Артем скористався грантовою програмою «Власна справа», завдяки якій підприємство отримало 150 тисяч гривень та створило нове робоче місце. У родині сподіваються, що справу продовжать і наступні покоління. До інших важливих подій. У Європейському Союзі розпочали підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу. Про це йдеться у повідомленні кіпрського головування в Раді ЄС. Там назвали цей крок важливою віхою на шляху двох країн до європейської інтеграції та сигналом єдності Євросоюзу. Найближчими днями в Раді ЄС планують завершити необхідні обговорення для офіційного запуску першого переговорного кластера. Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сібіга заявив, що відкриття переговорів за всіма кластерами очікується вже у червні 2026 року.
0: Хороше наостанок.
2: У Чернігівському пологовому будинку в травні народилася 141 дитина. За повідомленням прес-служби Чернігівської міськради, на світ з'явився 71 хлопчик і 70 дівчаток. Для порівняння, у квітні в медзакладі народилася 161 дитина. Загалом від початку року тут народилося 743 немовляти. Серед них 374 хлопчики та 369 дівчаток. У Ніжинському краєзнавчому музеї імені Івана Спаського проведуть серію дитячих майстер-класів, присвячених видатному мореплавцю Юрію Лисанському. За повідомленням музею, заходи триватимуть з 8 по 19 червня для дітей віком від 6 до 10 років. Під час занять учасники дізнаються цікаві факти про навколосвітню подорож Лисанського та морських черепах, які мешкають на островах Тихого океану. Також діти власноруч виготовляють сувенірну черепаху із синельного дроту. Кількість учасників кожної групи обмежена до 10 осіб, тому організатори просять попередньо реєструватися.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: І на тому вся інформація. Більше розкажемо вже менше ніж за годину. То буде традиційно о 10:00. Далі про погоду.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Чернігівщині сьогодні переважатиме погода хмарна, проте з проясненнями. Принаймні, по обіді точно прояснень маємо дочекатися. У Прилуках опадів на сьогодні вже не прогнозують, а от в Чернігові Ніжинічні та Корюківці ще трішки дощитиме вранці і поступово опади припиняться в день. Вітер північно-східного напрямку переважатиме зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 65%. Температура повітря в день у Прилуках підвищиться до 22 градусів тепла. Вичні очікують 21 з плюсом. У Ніжині також плюс 21 максимум. У Корюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла. У місті Чернігів стовпчики термометрів також покажуть близько 20 градусів вище за нуль.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Японії банкомати перед видачею стерилізують банкноти за температури 200 градусів за Цельсієм, повідомляють японські фінансові та банківські видання, що висвітлюють технології обробки готівки. Навіть гроші тут дбають про чистоту. Високі технології для безпеки та гігієни.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: 9:26. Це час фінансового гороскопу на Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравіше.
0: Та справді отакі оптимістичні прогнози зустріла в мережі і вирішила з вами поділитися. Отже, погана новина для решти восьми знаків зодіаку. Цього літа розбагатіють лише четверо. Тельці, леви, скорпіони і водолії. Тримайтеся, бо гроші ось-ось самі підуть вам на зустріч. Астрологиня Олена Максимова запевняє, що йдеться не про випадкові заробітки, а про реальні можливості для достатку на наступні 10 років. Звучить, погодьтеся, абсолютно. Лідно. Тельців гроші шукатимуть самі через нові проєкти та людей, які повірять у талант. Левів виручить природний магнетизм, який буквально притягує прибуток, особливо якщо ви пов'язані з творчістю або публічністю. Скорпіони вміють бачити перспективу там, де інші проходять повз, і цього літа ця навичка нарешті конвертується у щось матеріальне. Водоліям просто пообіцяли, що всі зусилля останніх місяців нарешті дадуть плоди, і нагорода перевершить найсміливіші очікування. Звучить надихаюче, але варто нагадати, астрологія – це розвага, а не фінансовий, знаєте, план, не бізнес-план. Зірки не відкривають банківські рахунки, на жаль, і не підписують угоди. Якщо ви справді хочете змінити своє матеріальне становище цього літа, план дій, конкретні кроки і трошечки наполегливості спрацюють надійніше, ніж знак зодіаку за датою народження. А раки, стрільці та решта – ну, нам з вами просто доведеться розбагатіти якось самотужки, знаєте, доведеться напрягатися. Охрипло.

0: швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
0: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Market Opt.
0: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
1: Магазин «Мультитул», офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
0: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання, до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
7: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
8: Слава Україні! Героям!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: 9 година 48 хвилин. Цікавий рейтинг зустріла в мережі. Ділюся, як завжди, з вами, друзі. Виявляється, Ісландія випередила Швейцарію і стала найдорожчою країною світу. Далі про це докладніше.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І це навіть не повна інформація. Найкрасивіша країна світу і найдорожча тепер офіційно Ісландія. Ісландія повернула собі, так би мовити, титул найдорожчої країни світу, випередивши Швейцарію вперше за кілька років. Дані профспілки не залишають сумнівів: відвідати гейзери та північне сяйво – задоволення не з дешевих. Причина проста і водночас іронічна, пишуть. Після пандемії країну буквально заполонили туристи. Попит на житло та послуги злетів, а за ними потягнулися зарплати і ціни. Тепер продукти в Ісландії в середньому на 44% дорожчі, ніж у сусідніх скандинавських країнах. Молочні продукти і яйця дорожчі на 75%, а м'ясо на 71%. Тобто звичайний сніданок там коштує, як у нас маленький банкет. У кафе ціни теж не для слабкодухих. Келих пінного близько 600 гривень, а лати понад 300. Якщо ви звикли до кави за безцінь, Ісландія швидко вилікує від цієї звички, раптом ви туди збираєтеся. Цікаво, що туристична рада країни вже б'є на сполох. Опитування показують, що високі ціни починають відлякувати мандрівників, і то не дивно. А економісти попереджають, якщо й далі робити ставку лише на туризм, інфляція тільки посилюватиметься. Виходить, замкнене коло. Туристи зробили країну дорогою, а дорожнеча починає відганяти туристів. Втім, північне сяйво, друзі, досі безкоштовне. Ну, принаймні поки що.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: За 2 хвилини вже маємо 10-ту годину, і рівно на 10-ту годину готуємо для вас, друзі, свіжу добірку новин, годуємо ваш розум корисною інформацією і обов'язково важливою, адже плекаємо надію, що ви, власне кажучи, почуєте це і важливу і корисну інформацію перекажете своїм рідним та близьким. Отже, інформаційна служба новин о 10-й рівно, залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. They don't know what it's like.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Отже, 10-та вже маємо у місті. Час говорити про важливе.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині минулої доби російські війська атакували кілька громад ударними дронами, авіабомбами та реактивними системами залпового вогню. Як повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, під ударами опинилися Семенівська, Курюківська, Городнянська, Добрянська, Ічнянська та Понорницька громади. У Семенівці знищено складську будівлю та сталася пожежа на пилорамі, а в Понорницькій громаді пошкоджене фермерське господарство, де загорілися приміщення із зерном та сільськогосподарською технікою. Також зафіксовані пошкодження транспортної інфраструктури, підприємств, житлових будинків та енергетичних об'єктів. Інформація про наслідки атак уточнюється. На Чернігівщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника вагою 90 кілограмів. Як повідомили у поліції, збитий у Чернігівському районі дрон був споряджений термобаричним зарядом, який не вибухнув під час падіння. Фахівці транспортували небезпечну знахідку на спеціальний майданчик та знищили її з дотриманням усіх заходів безпеки. Правоохоронці нагадують жителям області не торкатися підозрілих предметів та уламків боєприпасів. У разі їх виявлення необхідно телефонувати за номером 101 або 112. Служба безпеки України повідомила про викриття схеми розкрадання коштів під час закупівлі генераторів для потреб Збройних сил України. За даними слідства, у 2022 році учасники оборудки привласнили понад 11 мільйонів гривень бюджетних коштів. Серед підозрюваних – командир військової частини, його заступник та двоє керівників підприємства-постачальників. Загальна сума укладених контрактів перевищила 400 мільйонів гривень, а вартість обладнання, за версією слідства, була штучно завищена. Усім фігурантам повідомлено про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Цього літа на Чернігівщині планують відкрити понад 50 пришкільних оздоровчих таборів. Про це повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Фахівці вже перевіряють готовність закладів до прийому дітей під час літніх канікул. Особливу увагу приділяють якості питної води, організації харчування, санітарному стану приміщень та готовності укриттів. Також із персоналом проводять роз'яснювальну роботу щодо профілактики інфекційних захворювань і дотримання вимог безпеки. Жителя Новгород-Сіверського засудили за вимагання грошей у засуджених. Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, чоловік входив до складу злочинної групи та погрозами змушував ув'язнених перераховувати кошти на рахунок так званого смотрящого. Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, уклав угоду зі слідством та надав свідчення щодо спільників. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили. Далі до інших важливих новин. У ніч проти 4 червня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 293 безпілотниками різних типів. Як повідомили повітряні сили Збройних сил України, серед них були ударні дрони «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючі боєприпаси «Бандероль» та безпілотники-імітатори. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи. Станом на 8 ранку сили протиповітряної оборони знищили або подавили 264 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 24 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей у 12 місцях. За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1300 російських військових. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення за орієнтовними підрахунками сягнули 1 369 340 військових. У Генштабі зазначають, що дані продовжують уточнюватися. Також за добу російська армія втратила 4 танки та іншу військову техніку.
1: Хороше наостанок.
3: Національна бібліотека імені Вернадського отримала європейські стародруки 17-18 століттю, у яких згадується Україна. Як повідомили в Ukraine Wow, книги передала компанія Visa після завершення виставкового проєкту, який відвідали понад 250 тисяч людей. Серед переданих видань є праці французького філософа Вольтера, дипломата П'єра Шевальє та англійського мандрівника Джозефа Маршала. Найціннішим надходженням називають двотомник Вольтера 1731 року «Історія Карла XII, короля Швеції», де описані події Великої Північної війни на українських землях, союз Івана Мазепи зі шведським королем та Полтавська битва. Незабаром книги зацифрують і викладуть на сайті бібліотеки, а поки ознайомитися з ними можна у читальному залі відділу стародруків.
2: Новини Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Отже, далі кілька слів про погоду четверга, 4 червня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометцентру, сьогодні очікується хмарна з проясненнями погода. Прояснення здебільшого побачимо вже десь по обіді. У Прилуках опадів не прогнозують, а в Чернігові, Ніжині, Ічні та Курюківці зранку ще може трішки дощити. В день опади поступово припиняться. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Прогнозують атмосферний тиск у межах 746-752 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 60-65%. Температура повітря в день у Прилуках підвищиться до 22 градусів максимум. В Ічні та Ніжині очікують до плюс 21. У Курюківці повітря прогріється до 20 градусів тепла. В Чернігові стовпчики термометрів також покажуть близько 20 градусів вище за нуль.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: 4 червня в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України

як не ми, станем пліч-о-пліч до бою. Хто як не ми, хто як не ми.

серце розриває, війна синів не повертає, руйнує все, жалю не знає, не хочу вбити.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Бегемоти можуть спати під водою, спливаючи на поверхню кожні 5 хвилин, аби вдихнути повітря, не прокидаючись. Повідомляють зоологи та дослідження поведінки гіпопотамів у наукових журналах. Природа винайшла ідеальний нічний режим. Спиш під водою, а дихаєш автоматично.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія «Тім» запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте – навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди «Тім». Телефонуйте 093 170 04 44. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Чи швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 10:39. Друзі, маємо знову ж таки повітряну тривогу і загрозу застосування БПЛА для Прилук та Прилуцького району. Просимо вас залишатися у безпечних місцях. Також на цей час повітряна тривога триває у Ніжинському районі. Залишайтеся в безпеці, не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ми ж попри все будемо залишатися з вами і інформувати вас про цікаве і важливе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: До прикладу про те, якщо раптом вам заманулося поставити LED у фари, готуйте гаманець. Патрульна поліція взялася за популярне серед українських водіїв захоплення – самостійну заміну штатних галогенних ламп на світлодіодні або ксенонові. І якщо раніше на це здебільшого заплющували очі, то тепер штрафи стали цілком реальними. Суть претензій проста – а фара проєктується під конкретний тип лампи. Якщо вкрутити туди щось інше, світловий пучок розсіюється неправильно і сліпить зустрічних водіїв. Тобто ви їдете з яскравим світлом і при цьому створюєте небезпеку для всіх навколо, навіть не підозрюючи, можливо, не підозрюючи про це. Українське законодавство у цьому питанні гармонізоване з європейськими стандартами, які чітко описують, кожен освітлювальний прилад сертифікується під конкретний тип лампи. Монтаж LED у цоколі H4 або H7, розрахований на галоген, офіційно вважається незаконним втручанням у конструкцію автомобіля. За таке порушення передбачено штраф від 340 до 510 гривень. Якщо водій може усунути проблему прямо на місці зупинки, інспектор може обмежитися усним зауваженням, можливо. Але розраховувати на це точно не варто. Що робити, якщо хочеться яскравішого світла? Або купувати автомобіль, де LED-оптика передбачена заводом, або встановлювати сертифіковані комплекти з лінзами, які правильно формують світловий пучок. Це дорожче, але законно і точно безпечніше. Не лише для вас, а й для всіх на дорозі. Давайте дбати один про одного.
2: Team FM.

0: Оперативно. На хвилі
1: 10 години маємо і 45 хвилин. Далі важливе сповіщення для жителів міста Ніжин. Ремонтні роботи на вулиці Франка продовжаться сьогодні на кілька годин. 4 червня продовжаться ремонтні роботи на мережі водопостачання у мікрорайоні Мигалівка. Тимчасово з 9:30 буде припинено водопостачання за адресою вулиці Франка, починаючи від залізничного переїзду Чернігівський. Прохання до мешканців за вказаними адресами зробити необхідний для вас запас води. І, власне кажучи, дякують за розуміння ніжинцям.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 10 годину ми вже маємо і 51 хвилину, і ще дрібка для вас інформації про автівки і дороги, власне кажучи.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Значить, мова піде про бензин Е10. Це отрута для старих двигунів чи черговий міф? Нагадаю, що з липня 2026 року Україна офіційно переходить на європейські стандарти пального бензину Е5 та Е10, і вони стають нормою. І одразу ж з'явилося чимало страшних історій про те, що, мовляв, старі автомобілі від цього розсиплються просто ледь не на люту. Розберімося, де правда, а де паніка. Буква Є у маркуванні означає етанол. Це звичайний спирт, якого в Е10 рівно 10%, відповідно. Сам двигун це паливо переварить без жодних нарікань. Проблема в іншому. Етанол гігроскопічний, тобто активно вбирає вологу з повітря прямо в паливному баку. У сучасних авто це не страшно. Системи герметичні, матеріали розраховані на це. А ось у машинах старше 15-20 років гумові шланги, прокладки та ущільнювачі можуть поступово тріскатися і руйнуватися від постійного контакту зі спиртом. Не після першої заправки, звісно ж, але за рік цілком реально, на жаль. Є ще один підступний момент. Якщо авто довго стоїть без руху, накопичена волога осідає на дні бака і може провокувати іржу, особливо якщо бак сталевий, а не пластиковий. Але панікувати все ж не варто, кажуть фахівці. Якщо ваш автомобіль випущений після 2005-2008 років, виробник майже напевно вже врахував подібний сценарій. Якщо ж авто старше, головна порада проста. Раз на рік міняйте паливний фільтр і зрідка оглядайте шланги на тріщини. Якщо плануєте законсервувати, так би мовити, автівочку на зиму, краще або злити паливо, або заправитися бензином без етанолу. Реформа пального – це не про поломки, це просто привід нарешті почати стежити за технічним станом авто, так, як це давно слід було робити, будьмо відверті. І на тому будемо прямувати з вами знову до інформаційної служби новин. Про головне будемо говорити менше, ніж за 7 хвилин, рівно об 11:00. Рекомендуємо, звісно ж, послухати, аби завжди бути в курсі останніх подій.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
0: Ну і раптом реклама. Хто там замерз під своїми кондиціонерами в офісі, нехай вам далі буде тепло так разом з домією.

0: Програма «Сила слова».
1: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
0: «Сила слова». Тім FM.

0: Що ж так зі три давай? Пульс.
1: 11-та година.
2: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
3: Новини на Тім-ФМ.
4: 11 у місті нині і далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Ніжині вшанували пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола на власній фейсбук-сторінці. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 700 дітей, понад 2000 зазнали поранень, ще понад 2000 вважаються зниклими безвісти. На Чернігівщині війна забрала життя 28 дітей, а понад 100 отримали поранення. На знак пам'яті працівників виконавчого комітету розвісили символічних янголів, виготовлених працівниками Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. У Добрянській громаді Чернігівщини російські безпілотники тричі атакували одне з підприємств. Як повідомили Суспільному у департаменті інформаційної діяльності та комунікації Чернігівської ОДА, атака тривала з вечора 3 червня до ночі 4 червня. Унаслідок ударів пошкоджені вантажівка з деревиною та бензовоз. Також зафіксовані влучання по адміністративній будівлі та майстерні підприємства. Інформації про постраждалих не надходило. Ще 57 ветеранів з інвалідністю першої та другої груп цього року зможуть придбати власне житло на Чернігівщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На реалізацію програми держава спрямувала майже 154 мільйони гривень. Торік житлові сертифікати отримали 56 ветеранів області, для чого з державного бюджету виділили 143 мільйони 600 тисяч гривень. Більшість отримувачів уже придбали власні оселі. Ще 28 жителів Чернігова отримують компенсацію за пошкоджене унаслідок бойових дій житлом. Таке рішення 4 червня затвердив виконавчий комітет Чернігівської міськради. Загальна сума виплат становить 1 мільйон 237 тисяч 948 гривень. Водночас сімом заявникам відмовили у компенсації з різних причин, а розгляд трьох заяв тимчасово зупинили. Рішення ухвалені у межах державної програми «Є-відновлення». На Чернігівщині правоохоронці викрили схему розкрадання понад 11 мільйонів гривень під час закупівлі генераторів для Збройних сил України. Як повідомляє Служба безпеки України, до оборудки причетні командир військової частини, його заступник та двоє керівників підприємств-постачальників. За даними слідства, контракти на постачання генераторів укладалися за завищеними цінами, а отримані кошти учасники схеми розподіляли між собою. Загальна вартість закупівель перевищила 400 мільйонів гривень. Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Прилуцькому міському будинку культури ремонтують укриття та облаштовують дитячий простір. Про це йдеться у сюжеті місцевої телекомпанії. Як повідомили учасники проєкту «Артбезпека», на ремонт, вентиляцію та облаштування приміщення донори спрямували майже 400 тисяч гривень. В укритті створять кімнату для творчих і арт-терапевтичних занять, яка буде доступна під час повітряних тривог. Також простір використовуватимуть для безпечного перебування дітей і жителів мікрорайону. 100 дітей військовослужбовців, прикордонників, поліцейських, рятувальників та нацгвардійців із Чернігівщини вирушили на відпочинок до Чернівецької області. Батьки сподіваються, що під час двотижневої зміни діти зможуть відволіктися від тривог і відпочити в безпечніших умовах, йдеться у сюжеті місцевого телеканалу. Самі учасники поїздки розповідають, що чекають на нові знайомства, яскраві враження, басейн та активний відпочинок. Як повідомили організатори, у травні було підписано меморандум про реалізацію проєкту «Карпатська зміна Буковина» за участі Чернівецької, Чернігівської та Дніпропетровської областей, а також Української асоціації футболу. У межах проєкту планують оздоровити та забезпечити відпочинок для 400 дітей з Чернігівщини та Дніпропетровщини, а протягом червня для дітей з Чернігівської області проведуть дві оздоровчі зміни. До інших важливих новин. Угорщина скасувала вето, яке протягом 17 місяців блокувало просування України до членства у Європейському Союзі. Про це повідомляє видання Financial Times. Рішення відкриває шлях до початку предметних переговорів про вступ України та Молдови до Європейського Союзу вже з 15 червня. На першому етапі сторони працюватимуть над адаптацією законодавства до європейських норм у межах першого переговорного кластера. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував державам Євросоюзу за підтримку та назвав це початком нового етапу у відносинах між Києвом та Будапештом. Російська армія від початку повномасштабного вторгнення пошкодила або частково зруйнувала 935 об'єктів портової інфраструктури України. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, унаслідок атак постраждало 191 цивільне судно та поранено 255 людей. Лише у квітні цього року зафіксували понад 500 атак безпілотниками, а українські порти перебували під обстрілами фактично через день. Попри це, від початку року через морські порти перевезли майже 35 мільйонів тонн вантажів до 56 країн світу.
2: Хороше наостанок.
4: У Ніжинському краєзнавчому музеї імені Івана Спаського проведуть серію дитячих майстер-класів, присвячених видатному мореплавцю Юрію Лисянському. За повідомленням музею, заходи триватимуть з 8 по 19 червня для дітей віком від 6 до 10 років. Під час занять учасники дізнаються цікаві факти про навколосвітню подорож Лисянського та морських черепах, які мешкають на островах Тихого океану. Також діти власноруч виготовлять сувенірну черепаху із синельного дроту. Кількість учасників кожної групи обмежена до 10 осіб, тому організатори просять попередньо реєструватися.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі, звісно ж, кілька слів про погоду. 4 червня на Чернігівщині очікується хмарна погода з проясненнями. У Прилуках день мине без опадів, тоді як у Чернігові, Ніжині, Ічні та Курюківці ранковий дощ, який розпочався ще з ночі, поступово припиниться. Вітер буде північно-східного напрямку зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 746-752 міліметрів ртутного стовпчика. Найтепліше буде цього дня у Прилуках, до 22 тепла, прогнозують синоптики у Ніжині та Ічні. Приблизно повітря прогріється до плюс 21 градуса, а от в Чернігові та Корюківці прогнозують максимальний показник температури в день плюс 20.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: буде то доріти.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
5: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
6: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
5: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 80% усього хліба продається уже нарізаним. Повідомляють аналітики ринку хлібобуличних виробів та статистичні служби продовольчих магазинів. Зручно та швидко. Нарізаний хліб підкорює полиці та наші сніданки.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: яскравий або навіть неоновий зелений на фоні темного джинсу образ одразу набирає літньої енергії. Несподівано свіженько виходить. Шоколадний радять поєднувати із червоним для тих, кому класика червоне плюс чорне вже набридла. Коричневий замість чорного додає теплоти, бо позбавляє лук зайвої різкості. Виглядає м'якше і сучасніше. Хакі варто поєднати з жовтим акцентом Military Safari Vibe, який щоліта повертається і щоліта виглядає доречно. Природні відтінки плюс соковитий жовтий образ сам ніби дихає пригодами. Пастельно-бірюзовий, кажуть, варто поєднати з коричневим. Поєднання кольору моря з теплим земляним відтінком – це прям люкс. Якщо сміливий лук – це ваше, додавайте коричневий аксесуар до бірюзового одягу і буде оце той самий стильний лук. М'який жовтий із ніжним фіолетовим – це теж кольори, які варто поєднувати цього літа. Пастельний дует для тих, хто любить щось між ледь помітно. І зверніть на мене увагу. Легко, ніжно і при цьому цілком актуально. Головне правило – не боятись поєднувати. Цього літа мода заохочує експерименти більше, ніж будь-коли.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

на одній подушці. Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на «Гранат.ua».
4: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

11:43. Нині, друзі, маємо сповіщення від прес-служби Чернігівської міської ради, де зазначається про те, що через аварію на двох кабельних лініях знеструмлено 6500 абонентів у місті Чернігів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання, тож сподіваємося, що чернігівці найближчим часом будуть зі світлом. Ну, а ми будемо далі продовжувати разом з вами, попри все, тримати позитивний стрій. Дуже приємна новина з'явилася в мережі. Львів'янка підкорила Америку, пишуть, і нагадала світу про те, що Україна красива і незламна. На конкурсі Miss Ukrainian 2026, одному з найбільших конкурсів краси серед української діаспори в США, перемогла 23-річна Вероніка Максимів зі Львова. У фіналі зійшлися 14 учасниць з різних куточків Америки, і окрім престижного титулу на переможницю чекав грошовий приз у $5000. Для Вероніки ця перемога не просто корона. За її словами, вийти на міжнародну сцену з українським прапором означає представляти мільйони людей, їхню культуру, історію та незламність. Хочу, щоб світ бачив Україну красивою, сильною і сучасною, сказала переможниця, і, схоже, їй це цілком вдається. Вечір прикрасили зіркові гості. До складу журі увійшли співачка Злата Огнійвіч, блогерка Надін Медведчук та фітнес-інфлюенсерка Ілона Чорнобая. Листи захід довірили шоумену Анатолію Анатолійовичу. Цікаво, що це вже не перший успіх українок на міжнародній арені останнім часом. Зовсім нещодавно, нагадаю, Олена Грицингер здобула 3 титули і увійшла до топ-10 на Miss Universe World International. Даруйте. Схоже, українські красуні все ж таки вирішили підкорювати світ системно, знаєте, і в них це гарно виходить, що не може не тішити. Team FM.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.
2: Ловити разом щастя цікавіше. І поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої

свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще дитина.

0: програма «Сила слова».
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: «Сила слова».
2: Отже, кілька порад, як варто плекати нашу прекрасну українську, вже отримали. Ну а далі пропонуємо вам отримати чергову порцію інформації.
3: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Про все важливе і актуальне розкажемо о 12-й рівно. Нагадаю, то буде підсумковий випуск новин ранку четверга, 4 червня. Залишайтеся з нами.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон». Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на Тім ФМ.
1: Полудень маємо вже у місті, і далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині за останній рік через російську агресію загинули 4 дітей. Про це Суспільному повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Чернігівської ОДА. Серед загиблих – однорічний Михайло Шугида з Прилук, 15-річна Марія Наливайко із Синявки, 16-річний Денис Дубина з Чернігова та 15-річний Андрій Сукнистий із Прилук. Усі вони загинули унаслідок російських атак у період із березня по червень 2026 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Чернігівщині загинули 28 дітей. Ще 57 ветеранів з інвалідністю першої та другої груп цього року зможуть придбати власне житло на Чернігівщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. На реалізацію програми держава спрямувала майже 154 мільйони гривень. Торік житлові сертифікати отримали 56 ветеранів області, для чого з державою бюджету виділили 143 мільйони 600 тисяч гривень. Більшість отримувачів уже придбали власні оселі. Ще 28 жителів Чернігова отримають компенсацію за пошкоджене унаслідок бойових дій житло. Таке рішення 4 червня затвердив виконавчий комітет Чернігівської міськради. Загальна сума виплат становить 1 237 948 гривень. Водночас сімом заявникам відмовили у компенсації з різних причин, а розгляд трьох заяв тимчасово зупинили. Рішення ухвалені в межах державної програми «Є відновлення». На Чернігівщині вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину ворожого безпілотника вагою 90 кілограмів. Як повідомили у поліції, збитий у Чернігівському районі дрон був споряджений термобаричним зарядом, який не вибухнув під час падіння. Фахівці транспортували небезпечну знахідку на спеціальний майданчик та знищили її з дотриманням усіх заходів безпеки. Правоохоронці нагадують жителям області не торкатися підозрілих предметів та уламків боєприпасів. У разі їх виявлення необхідно телефонувати за номером 101 або 112. Вищий антикорупційний суд конфіскував у депутатки Чернігівської обласної ради Тетяни Олешко позашляховик Toyota Land Cruiser 2020 року випуску вартістю 2 мільйони гривень. Про це повідомив Центр протидії корупції. Суд дійшов висновку, що депутатка фактично користувалася автомобілем, який формально був оформлений на іншу особу. Після аналізу доходів і витрат встановили відсутність достатніх законних коштів для придбання цього авто. Відтак транспортний засіб стягнули в дохід держави. Жителя Новгород-Сіверського засудили за вимагання грошей у засуджених. Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, чоловік входив до складу злочинної групи та погрозами змушував ув'язнених перераховувати кошти на рахунок так званого смотрящого. Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину, уклав угоду із слідством та надав свідчення щодо спільників. Суд призначив йому покарання у вигляді 7 років і 6 місяців позбавлення волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили. На Чернігівщині цього року на оздоровлення та відпочинок дітей спрямують понад 12,5 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу повідомив директор департаменту сім'ї, молоді та спорту ОДА Андрій Шемець. У червні в 7 громадах працюватиме 51 табір з денним перебуванням, де планують охопити понад 5 тисяч дітей. Загалом послуги з оздоровлення та відпочинку мають отримати майже 16,5 тисяч дітей області. Також нагадаю, у межах проєкту «Карпатська зміна» до Чернівецької області вже поїхали перші 100 дітей із сімей службовців, сил оборони та безпеки, а ще 100 вирушать на відпочинок у другій половині червня. До інших подій Угорщина скасувала вето, яке протягом 17 місяців блокувало просування України до членства у Європейському Союзі. Про це повідомляє видання Financial Times. Рішення відкриває шлях до початку предметних переговорів про вступ України та Молдови до ЄС вже з 15 червня. На першому етапі сторони працюватимуть над адаптацією законодавства до європейських норм у межах першого переговорного кластера. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував державам Євросоюзу за підтримку та назвав це початком нового етапу у відносинах між Києвом та Будапештом.
0: Новини спорту.
1: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 здобула першу перемогу на чемпіонаті світу у Варшаві. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України. У другому матчі турніру українки на останніх секундах буквально вирвали перемогу в команди Японії з рахунком 19-18. Раніше наша збірна поступилась Канаді з результатом 11-14. Наступні матчі групового етапу українські баскетболістки проведуть 4 червня проти збірних Франції та Литви.
0: Хороше наостанок.
1: У чернігівському пологовому будинку в травні народилася 141 дитина. За повідомленням прес-служби Чернігівської міськради, на світ з'явився 71 хлопчик і 70 дівчаток. Для порівняння, у квітні у медзакладі народилася 161 дитина. Загалом від початку року тут народилося 743 немовляти. Серед них 374 хлопчики та 369 дівчаток. А у Прилуках збільшили грошові винагороди лауреатам літературно-мистецької премії імені Любові Забашти «Квіт папороті». Таке рішення ухвалив організаційний комітет премії. Відтепер лауреат отримуватиме 15 тисяч гривень замість 10 тисяч, а дипломанти – 7, 5 і 3 тисячі гривень, залежно від ступеня відзнаки. Премію заснували у 2005 році. За цей час її лауреатами стали 20 митців. Ще 48 отримали дипломи. Цьогоріч конкурс проводитимуть уже за оновленими правилами.
0: Новини на Тім-ФМ. Погода.
1: Отже, далі кілька слів про погодні умови цього четверга, 4 червня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме хмарна погода з проясненнями. У Прилуках опадів не прогнозують, та й, власне, вже і далі по області опадів не має бути. Десь всі вони вже мають позакінчуватись приблизно в цей час. А вітер північно-східного напрямку прогнозують зі швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 746 до 752 міліметрів ртутного стовпчика. А температура повітря в день сягне найвищої позначки сьогодні у Прилуках. Це буде плюс 22 градуси. В Ічні та Ніжині очікують до плюс 21. В Корюківці і в місті Чернігів найвищий показник температури сьогодні буде плюс 20.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І на тому, друзі, в мене вся інформація. Більше розкаже вже моя прекрасна колега Ганна. Рівно о 14 обов'язково дочекайтеся та й просто залишайтеся з нами. Ми будемо джерелом вашого натхнення. Дякуємо ще раз силам оборони за можливість мовити для вас. І вам дуже дякуємо за те, що обираєте Тім-ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
0: Погода на Тім-ФМ. Реклама. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Довге кучеряве волосся вважається найпривабливішою жіночою зачіскою за думкою більшості чоловіків, повідомляють соціологи та дослідники естетичних уподобань у міжнародних опитуваннях. Іноді природа та стиль сходяться. Кучеряве волосся і справді привертає погляди.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073-783-80-90. Деталі на «Гранат.ua». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно. Мама.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї. Світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

0: Реклама.
1: Стоматологія може бути комфортною без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Цікаві факти.
7: Тепер я в курсі. Каву досі переважно збирають вручну, повідомляють фахівці із агропромисловості та міжнародні кавові асоціації. Справжній аромат кави починається із людських рук. Ручний збір зберігає смак та якість зерен.
6: Цікаві факти.

Радіо Ті – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Яун в місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Програма «Сила слова».
1: Забудьте про слово «поняв». В українській мові ми «зрозумів» чоловічого роду або «зрозуміла» жіночого роду. Це слово-маркер, що миттєво видає соржиконосця.
0: «Сила слова».

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Магазин «Мультитул» офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул», СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Новини на Тім ФМ.
2: Слава Україні! Героям і героїням нашим слава! 2 хвилини по другій на годинку, друзі, в цей час традиційно вашій увазі на Радіо Тім свіжа інформаційна добірка.
1: Новини Чернігівщини.
2: Чернігівські прикордонники збили 500-й від початку року російський ударний безпілотник типу «Шахет». Про це Суспільному розповідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шуховцова. За її словами, ювілейну повітряну ціль військовослужбовці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого знищили 4 червня над Чернігівщиною. Лише за минулу добу та цієї ночі прикордонники ліквідували 33 «Шахеди» та 14 безпілотників типу «Гербера». Безпосередньо над Чернігівщиною було збито 16 «Шахедів» і 5 «Гербер». У селі Угли Саменівської громади на згарищі будинку, зруйнованого російською атакою, виявили тіло господаря оселі 1962 року народження. Про це повідомив начальник Новгородсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Відомо, що в житловий будинок влучили 3 російські безпілотники, після чого спалахнула пожежа. Вогонь повністю знищив приватну оселю. За словами голови Саменівської громади Сергія Деденка, протягом останньої доби обстріли громади значно посилилися та велися з різних видів озброєння. Російські війська сьогодні також атакували Сновську громаду на Чернігівщині. Про це Суспільному повідомив голова громади Олександр Медведьов. Близько 10-ї години ранку внаслідок удару пошкоджено залізничну інфраструктуру у Сновську та житловий будинок у селі Гвоздиківка. Поранення отримала жінка, віком понад 70 років. Осколок потрапив їй в око. Від госпіталізації постраждала відмовилася. У Батуруні рятувальники виявили та підняли з річки Сейм тіло чоловіка 2002 року народження. Про це повідомляє головне управління ДСНС області. Молодик зник ще 30 травня, після чого тривали пошукові роботи. Тіло знайшли сьогодні вранці, 4 червня. Причини та обставини трагедії наразі встановлюють правоохоронці. У Ніжині вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Про це повідомив тамтешній міський голова Олександр Кодола. На Чернігівщині війна забрала життя 28 дітей, а понад 100 отримали поранення. На знак пам'яті працівники виконавчого комітету розвісили символічних ангелів, виготовлених працівниками Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського. До слова, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Україні 707 дітей. Ще 2548 дістали поранення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня безневинних дітей жертв агресії. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також повідомив, що 2318 дітей вважаються зниклими безвісти. Наймолодшій загиблій дитині було лише 2 дні. Вона народилася і загинула в пологовому будинку. За словами посадовців, реальна кількість постраждалих дітей може бути більшою через відсутність повних даних з тимчасово окупованих територій та депортацію українських дітей до Росії. Ці дані оприлюднили сьогодні, 4 червня, у день вшанування пам'яті дітей, які стали жертвами воєнної агресії. До інших новин. У Бахмачі родина Васечків уже понад чверть століття розвиває власну столярну справу. Як ідеться у матеріалі Суспільного, майстерню 1999 році заснував Сергій Васечко, а нині підприємство очолює його син Артем. На виробництві виготовляють меблі для дому, а близько 70% робіт виконують вручну. Для розвитку справи Артем скористався грантовою програмою «Власна справа», завдяки якій підприємство отримало 150 тисяч гривень і створило нове робоче місце. У родині сподіваються, що справу продовжать і наступні покоління. Українські військові сьогодні атакували прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді з позивним «Мадяр». За його словами, ціль у населеному пункті Юркіне уразили військовослужбовці першого окремого центру СБС. Корабель призначений для охорони портів і судна, а також для виконання завдань протиповітряної та протичовнової оборони. Серед інших уражених цілей командувач назвав зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С1», радіотехнічну систему навігації, локомотиви, трансформатори та цистерни з паливом.
0: Хороше наостанок.
2: У Ніжинському краєзнавчому музеї імені Івана Спаського проведуть серію дитячих майстер-класів, присвячених видатному мореплавцю Юрію Лисянському. За повідомленням музею, заходи триватимуть з 8 по 19 червня для дітей віком від 6 до 10 років. Під час занять учасники дізнаються цікаві факти про навколосвітню подорож Лисянського та морських черепах, які мешкають на островах Тихого океану. Також діти власноруч виготовлять сувенірну черепаху із синельного дроту. Кількість учасників кожної групи обмежена до 10 осіб, тому організатори просять попередньо реєструватися. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І традиційно вже менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. А тим часом кілька слів ще про те, чого від природи чекати завтра, за даними Українського гідрометцентру.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Отже, 5 червня у п'ятницю хмарно з проясненнями має бути на Чернігівщині. Місцями йтиме короткочасний дощ, а південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50% в середньому. Ну, а якою температура повітря буде у містах, мовлення Радіо Тім, за кілька секунд розповім у деталях.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Тож, завтра, 5 червня, можемо розраховувати на те, що термометри вночі показуватимуть від 12 до 14 з позначкою «плюс» у Прилуках, Ічні та Ніжині. Від 11 до 13 тепла до ранку буде в Корюківці, а в Чернігові від 14 до 16 вище нуля. Завтра в день плюс 23, плюс 25 термометри по обіді показуватимуть у Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці. В Чернігові, Жиколиківці обіцяють від 24 до 26 тепла.
1: Погода на Тім ФМ. Програма «Та ти шо?».

Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ми спимо у незнайомому місті, по-справжньому відпочиває лише правий бік мозку, а лівий стежить за обстановкою, повідомляють нейробіологи та дослідники сну із університету Чикаго, що вивчали активність півкуль мозку під час сну. Мозок ніколи не відпочиває повністю, завжди хтось на чергуванні, навіть під час сну.
0: Цікаві факти.

0: В Україні 14:21. Друзі, я рада знову сказати усім привіт, вітаю. Мене звати Ганна. До самого вечора цього четверга, 4 червня, разом із вами буду насолоджуватися чудовою музикою в нашому ефірі. Нагадаю, що сьогодні з ефіру радіо тим знято всі розважальні програми. Ми вшановуємо пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. І, відповідно, будемо говорити про речі важливі, ну і водночас цікаві також. Ось серед іншого, наприклад, дізналася сьогодні, що як так популярний український співак завів паралельний акаунт у TikTok, який назвав YRIC. На сторінці співак публікує кавери на англомовні світові хіти, і насправді це звучить неймовірно круто. Це просто шик, якщо емоціонально говорити, бо голос все ж таки у артиста ого-го. І є така підозра, що він почав заглядатися на розширення своєї творчої географії, так би мовити, та робить перші кроки до англомовної кар'єри. Звісно, рішення логічне, бо як авторські пісні напишуться, то вже і аудиторія іноземна теж буде. Побажаємо успіхів йому і в цьому. Будемо пишатися ним у будь-якому випадку і підспівати його новим хітам. Ну, а поки що і старенькими теж насолоджуємося, коли натрапляємо на них в ефірі радіо. Тім, всім чудового настрою, зичимо доброго дня і натхнення та нових чудових ідей, якось у співака. Як так, Ярослава, який чомусь імовірно, хоча це не точно, може, зрештою, вистрілити, як то кажуть, в міжнародному музичному в амплуа в YRIC.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Ірина Білик і Христина Соловій для вас на радіо Тім. 14:45 на годинку. Коли вже про Францію згадали, у Парижі цього літа, а в жовтні в японському Кіото, з нагоди 55-річчя побратимських зв'язків між Києвом і цим японським містом, представлять переклади японських казок, які тепер заговорили українською. Йдеться про 5 дитячих книжок, на яких виросло кілька поколінь японських дітей, що вперше отримали переклад українською мовою. Їх уже видали, реалізували цей проєкт спільно японське видавництво «Шікоша» та «Українське ранок». 5000 примірників безкоштовно передадуть школам, бібліотекам, дитячим садкам і лікарням по всій Україні. Серед видань «Лісове малятко», «Сніг на день народження», «Ведмідь пекар», «Дружні цуценя», а ще «Моє перше сходження в гори», авторкою якої є імператриця Японії Мічіко. Книжки обрали свідомо за темами дружби, співпідчуття та сміливості. І президент Шікоша Харукі Такеїчі пояснив, що японська сторона хотіла передати українським дітям не просто видання, а підтримку з іншого кінця світу. І символічно, що надрукували всі ці книжки у Харкові менш ніж за 20 кілометрів від лінії фронту. Тож будемо знайомитися самі і знайомити нашу малечу з чудернацькими японськими казками, а можливо не такими вже чудернацькими, хто знає. Для цього потрібно прочитати. Сподіваюся, найближчим часом з'являться ці книжки у продажі і буде у всіх нас нагода підтримати українського видавця «Ранок», ну і ознайомитися з ось цими книжками, на яких виросло, як кажуть, кілька поколінь японських дітей.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Реклама.
0: I'm just a man.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
1: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
1: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.
4: Програма «Сила слова».
5: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
4: «Сила слова».
6: Ви слухаєте «Тім FM». Тім – там, де ти.

0: друзі, просто зараз маємо інформацію про те, що БПЛА на південному заході нашої області рухається у напрямку Київщини. Повітряна тривога в усіх районах Чернігівщини триває. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях. Ми ж на радіо цим залишаємося тут, аби тримати вас в курсі подій. І обов'язково розповімо про все, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Вже буквально за 4,5 хвилини, традиційно на початку нової музичної години. Не прогавте, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Розкажу

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Новини на Тім ФМ.
4: Три пополудні за Києвом, друзі, вітаю, ви на хвилі радіо Тім. І в цей час вашій увазі тут традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Сьогодні російські війська близько 13 години 32 хвилин атакували Семенівку безпілотниками типу «Ланцет». Про це повідомив начальник Новогуртсіверської районної військової адміністрації Олександр Сільверстов. Унаслідок удару загорівся навантажувач «Урал», який належить приватному лісозагатівельному підприємству. За попередніми даними, постраждалих серед населення немає. Остаточні обставини та наслідки атаки уточнюються. У Чернігові сьогодні біля П'ятницької церкви відбулася акція «Голоси дітей», присвячена Дню пам'яті дітей, які загинули через російську агресію. Про це повідомила Чернігівська міська рада на своєму сайті. Учасники заходу вшанували пам'ять 705 загиблих дітей в Україні, серед яких 28 дітей з Чернігівщини. Під час акції зачитали їхні імена та провели запокійну літію. На завершення учасники прикріпили дзвіночки на символічне дерево в межах всеукраїнської ініціативи пам'яті «Голоси дітей». У Ніжині 10 червня відбудеться виїзний прийом лікарів-гінекологів-онкологів Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Про це повідомили в Ніжинській міській раді. Фахівці працюватимуть на базі Ніжинської центральної міської лікарні імені Миколи Галицького. Під час прийому проводитимуть профілактичні огляди та ранню діагностику онкологічних захворювань жіночої репродуктивної системи. За потреби пацієнткам рекомендуватимуть додаткові обстеження та подальше лікування. До інших новин. Президент Зеленський підписав закон, який унормовує військове прощання з захисниками України, яких суд оголосив померлими. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Документ запроваджує урочистий військовий ритуал біля кінотеатру з участю почесного почту, салютної компанії, команди «Даруйте» та прапороносців. Рішення про проведення церемонії ухвалюють родичі або інші близькі військового. Закон також визначає порядок організації ритуалу та фінансування поховання загиблих поліцейських, які захищали Україну. У ніч проти 4 травня Сили оборони України спільно зі Службою безпеки України повторно уразили російське суховантажне судно «Леонід Пестріков» у порту тимчасово окупованого Бердянська. Про це повідомили у 422-му окремому полку безпілотних систем «Люфтваффе». За даними військових, дрони завдали ще двох ударів у район машинного відділення. Судно зазнало значних пошкоджень. У підрозділі зазначають, що використовувати його для перевезення вантажів росіяни більше не зможуть. Тим часом поліція Чехії підтвердила, що митрополіт Російської православної церкви Іларіон перевозив кокаїн. Про це повідомляє видання «Денікен» із посиланням на правоохоронців Чехії. Експертиза встановила, що вилучений під час затримання біля Праги білий порошок був кокаїном. В автомобілі митрополита знайшли кілька грамів наркотичної речовини. Після затримання Іларіона відпустили. Нині він перебуває в Москві. За рішенням патріарха Кирила його перевели на служіння до Південноамериканської єпархії в Бразилії. Суд у Швеції арештував судно «Кафа», яке, за даними слідства, могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко. Це перший випадок, коли іноземний суд задовольнив запит української прокуратури про арешт такого судна. За даними слідства, «Кафа» систематично порушувало порядок заходу на окуповану територію України та використовувало фальшиву реєстрацію. Після запиту Офісу генерального прокурора шведські правоохоронці провели обшук цього судна, допитали екіпаж і домоглися його арешту через суд.
1: Новини спорту.
4: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 перемогла команду Франції на чемпіонаті світу у Варшаві. Про це пише «Укрінформ». Українки здобули перемогу з рахунком 11-10 та покращили шанси на вихід до плей-офф. Найрезультативнішою гравчиною матчу стала Христина Філевич, яка набрала 6 очок. Після трьох поєдинків у групі команда Віталія Чернія має 2 перемоги та 1 поразку і готується до матчу проти збірної Литви.
1: Хороше наостанок.
4: В Індії відбувся майстер-клас із петриківського розпису, присвячений місту-герою Херсону. Про це повідомило посольство України в Індії. Захід пройшов у Делі в межах проєкту «Мости емпатії», а його учасниками стали школярі місцевої школи «Father Angel». Діти малювали кавун, один із символів Херсона, а також ознайомилися з роботами-вихованців Херсонської школи мистецтв. Організатори розповіли учням про життя херсонців в умовах війни та популяризували українську культуру через мистецтво. Такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову поговоримо тут про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати нам з вами завтра, у п'ятницю, 5 червня. За оновленими даними від Українського гідрометцентру, на Чернігівщині завтра буде хмарно з проясненнями, втім істотних опадів синоптики не передбачають. Тобто вдень і вночі без опадів в цілому має обійтися. При тому вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск колуватиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика, а відносна вологість повітря становитиме 50%. Щодо температури повітря цієї ночі, обіцяють нам у Прилуках і Ніжині, а також Ічні, даруйте, від 12 до 14 тепла, 13-11 термометри до ранку показуватимуть у Корюківці, а в Куликівці та Чернігові від 16 до 14 з позначкою плюс. Завтра ж у день найтепліше буде в обласному центру та сусідній Куликівці 24-26 вище нуля, в Прилуках, Ічні, Ніжині та Корюківці 23-25 теплих градусів обіцяють.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Щодня приблизно 65 людей стають мільйонерами, повідомляють аналітики фінансових компаній. Багатство з'являється щодня. Хтось купує лотерею, а хтось будує цілу імперію.
3: Цікаві факти.

0: друзі, нагадаю, сьогодні вшановуємо пам'ять дітей, загиблих у російсько-українській війні. Відповідно з ефіру радіо «Стім» знято розважальні програми. Менше з тим, для вас тут, як завжди, чудова музика, а також важлива і корисна інформація. Час від часу в соцмережах з'являються повідомлення, які викликають занепокоєння. І одна з таких історій – нібито ухвалений закон про відключення мобільного зв'язку під час повітряних тривог. Насправді це неправда. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомив, що жодних законів або постанов, які передбачають відключення мобільного зв'язку під час тривог в Україні, не ухвалювали. Попри це, в мережі активно поширюють інформацію про так званий закон номер 395/2026, який нібито запроваджує такі обмеження. Ось побачите ці цифри 395/2026, вже знаєте, що йдеться про фейк. Як це працює? Зазвичай автори беруть реальний номер документа, приписують йому вигаданий зміст. І саме це сталося цього разу. У Центрі протидії дезінформації пояснили, що урядова постанова та указ президента з таким номером справді існують. Але вони стосуються зовсім інших питань і жодного зв'язку зі сферою мобільного зв'язку чи телекомунікації і мобільного інтернету не мають. Чому важливо перевіряти такі повідомлення? Тому що інформація про обмеження зв'язку безпосередньо впливає на наше з вами відчуття безпеки. Саме на це часто і розраховані, звісно ж, подібні вкиди, викликати паніку, недовіру до державних рішень і в цілому засудження людьми в Україні реальних дій можновладців. Тож, якщо бачите в соцмережах гучні заяви про якісь нові заборони чи обмеження, чи якісь ніби дурні прийняті ухвалені закони, варто перевірити їх через офіційні джерела. Від себе додам, що дуже часто трапляється так, що в інформаційні простори потрапляють повідомлення про те, що буде так і так. Хоча насправді це якась дійсно хайпова ініціатива одного з народних обранців. У Верховній Раді багато різних людей представляють інтереси українців. І дехто з них просто продукує та транслює назовні якісь свої дикі ідеї, які ніхто не реалізує в життя. Але це подається в соцмережах для того, щоб розганяти кількість переглядів, обговорення в коментарях, так ніби це вже факт, який відбувся. Будь ласочка, перевіряйте. І конкретно у випадку з нібито відключенням мобільного зв'язку під час повітряних тривог, це такий абсолютно звичайний фейк, який дійсності аж ніяк не відповідає.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84. I don't need nothing but truth. Double the whiskey and shake. I'm feeling further from you.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: 142 в Україні. Друзі, ви на хвилі Team FM. Вітання всім і побажання доброго дня. Є важлива інформація для всіх, хто є дитиною ветерана. Зараз оформити освітні пільги таким дітям стане простіше. Уряд дозволив використовувати витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни на рівні з посвідченням учасника бойових дій. Раніше для підтвердження права на пільгу під час вступу або навчання в коледжі чи університеті зазвичай вимагали посвідчення ОБД одного з батьків. Тепер замість нього можна подати витяг із реєстру ветеранів. Це стосується дітей ветеранів, ветеранок і постраждалих учасників Революції Гідності. Отримати такий витяг можна безкоштовно. Для цього не потрібно їхати за місцем реєстрації. І документ можна замовити онлайн через портал Дія або отримати у паперовому вигляді у Центрі надання адміністративних послуг. Якщо витяг оформлює сама дитина віком до 23 років або її законний представник, до заяви потрібно додати довідку про навчання з єдиної державної електронної бази з питань освіти. Це підтверджує статус здобувача освіти. Ну і ще одна новація стосується змісту самого витягу. Тепер у ньому зазначають не лише факт надання статусу ветерана, а й орган або комісію, які ухвалили відповідне рішення, дату присвоєння статусу та юридичні підстави. Також документ має спеціальний електронний ідентифікатор для перевірки справжності. Фактично йдеться про ще один крок до зменшення паперової бюрократії. Держава поступово переводить частину послуг у цифровий формат, аби люди могли швидше отримувати належні їм пільги та послуги.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим. Здоров'я.
3: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
4: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
5: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
6: Програма «Сила слова».
7: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
6: «Сила слова».
8: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: друзі, на радіо Тім послухали щойно Кісельова Нікіто та його хіт під назвою «Охриплим». 15:55 на годиннику. Просто зараз триває повітряна тривога на Чернігівщині. Зокрема, маємо повідомлення про те, що у Срібному загроза застосування БПЛА. Будь ласка, тримайтеся у безпечних місцях. Ми ж тут залишаємося для вас і дбаємо про те, щоб ви були поінформовані щодо всього, що відбувається. Вже за 4 хвилинки з невеличким гаком свіжа інформаційна добірка вашій увазі на радіо Тім. Будемо про все важливе і актуальне говорити, про те, що відбувається на Чернігівщині, в Україні, в усьому світі. Почуєте, обов'язково залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 16, друзі, вітаю, ви на хвилі Тім ФМ. В цей час вашій увазі традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: Просто зараз командування повітряних сил ЗСУ попереджає про БПЛА в напрямку Ріпок, Куликівки, Макошиного та Варви. На Чернігівщині триває повітряна тривога. Будь ласка, зуважте, друзі, на загрозу застосування ворогом БПЛА. Перебувайте у безпечних місцях. У Прилуках сьогодні провели акцію «Голоси дітей» до Дня пам'яті дітей, які загинули через російську агресію. Про це повідомляє Прилуцька міська рада. На Театральній площі вшанували пам'ять 15-річного Андрія Сукнистого та 19-річної Дарії Лобуди, чиї життя забрала війна. До заходу долучилися міський голова Ольга Попенка, представники міської ради, друзі та однокласники загиблих. Акція відбулася в межах всеукраїнської ініціативи, започаткованої у 2022 році. Нагадаю, сьогодні з ефіру радіо Тіму у зв'язку з Днем пам'яті дітей, які загинули через російську агресію, знято всі розважальні програми. Суд у Чернігові виніс вирок двом місцевим жителям за вбивство жінки та розбійний напад. Про це повідомляє Чернігівська обласна прокуратура. За даними слідства, наприкінці серпня 2022-го чоловіки вбили жінку у її квартири, після чого забрали золоті прикраси. Одного з обвинувачених засудили до довічного позбавлення волі, інший отримав 14 років і 2 місяці ув'язнення з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили обидва перебуватимуть під вартою. Чернігівська обласна лікарня отримала сучасні багатофункціональні ліжка для пацієнтів, які проходять лікування та реабілітацію після інсульту. Про це повідомили на сторінці медзакладу у Фейсбуці. Обладнання передали міжнародна організація Project Cure та Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медицини в межах програми «Добролюдя». У лікарні зазначають, що нові ліжка покращать умови перебування пацієнтів і полегшать роботу медичного персоналу. Також вони сприятимуть якіснішому догляду та відновленню людей після інсульту. До інших новин. Сили оборони України 3 червня та в ніч проти 4 червня уразили низку військових об'єктів російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Серед цілей – прикордонний сторожовий корабель класу «Світляк» в Азовському морі, склад боєприпасів на Донеччині та склади пального в Сімферополі та Мелітополі. Також під удар потрапив пороховий завод «Еластік» у Рязанській області, де виникла пожежа на площі понад 400 квадратних метрів. І крім того, військові підтвердили пошкодження нафтового термінала поблизу Санкт-Петербурга та займання на заводі «Прогрес» у Тамбовській області. Тим часом військові літаки Франції за минулий тиждень щонайменше 11 разів перехоплювали російські повітряні судна над Балтійським регіоном. Про це повідомляє Reuters з посиланням на речника Збройних сил Франції Гійома Верне. За його словами, така кількість перехоплень є більшою за звичну. Французькі пілоти виявляли російські літаки без планів польотів і радіозв'язку, і серед них були винищувачі, розвідувальні та транспортні літаки. У Північній Кореї запрацював новий завод з виробництва ядерних матеріалів. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї. Лідер КНДР Кім Чен Ін заявив, що за останні 5 років країна більш ніж удвічі збільшила виробництво матеріалів для створення ядерної зброї. За оцінками аналітиків, новий об'єкт може бути заводом зі збагачення урану на території ядерного комплексу в Йонбені. Також Кім Чен Ін оголосив про подальше посилення ядерного потенціалу своєї країни. Запорізька теплова електростанція 4 червня зазнала сильного обстрілу. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії. За даними МАГАТЕ, розподільчий пристрій станції допомагає забезпечувати електроенергію Запорізьку атомну електростанцію. Через обстріл персонал був змушений перейти в укриття, однак лінія живлення наразі продовжує працювати. Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі закликав припинити обстріли, щоб уникнути ризику тривалого знеструмлення атомної електростанції.
1: Новини спорту.
4: Український тенісист Віталій Сачко вийшов до чвертьфіналу турніру серії ATP Challenger у чеському Простеєві. Про це пише «Укрінформ» у матчі другого кола. Перша ракетка України переміг чеха Віта Копржову, який посідає 66-те місце у світовому рейтингу. Поєдинок тривав 2 години 35 хвилин і завершився перемогою Сачка на тайбрейку третього сету у чвертьфіналі. Українець зіграє з переможцем словацького протистояння між Алексом Молчаном і Мілошем Каролем.
1: Хороше наостанок.
4: У регіональному ландшафтному парку Ніжинський оселилися дві пари білих чапель. Про це виданню «Вісник Че» розповіла наукова фахівчиня парку Аліна Чуйко. За її словами, птахи не лише прилетіли, а й уже почали гніздитися. Минулого року білих чапель у парку не було, а позаминулого одна пара втратила потомство через пожежу в очереті. Фахівці вважають появу червонокнижних птахів позитивним знаком для екосистеми заповідної території. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми будемо і далі стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. І менш ніж за годину знову тут поговоримо про все важливе і актуальне. Залишайтеся з нами.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі про те, чого від природи чекати завтра, у п'ятницю, 5 червня. За даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині у цей день має бути хмарно з проясненнями та обійдеться без опадів у чернігівському філіалі метеоцентру. Підкреслюють, що все ж таки протягом дня ймовірні короткочасні дощі з грозами, а південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі у Прилуках, Ічні, Ніжині 14-12 вище нуля, в Корюківці до ранку 13-11 із позначкою плюс, а в Куликівці та Чернігові від 16 до 14 тепла. Завтра в день в Ічні, Прилуках, Ніжні, Корюківці термометри показуватимуть плюс 23, плюс 25. У Куликівці ж обласному центрі місті Чернігів обіцяють від 24 до 26 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: ніколи вам не побувати.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093-347-48-10.
3: Легкий перекус чи ситний обід? З Галя Балована все легко. Цезар, нісуаз, вітелло, тонато, овочевий салат і новинка. Ваші улюблені боули з креветкою, лососем, куркою та свининою. Галя Балована знає, чим вас побалувати.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39. Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Поцілунки допомагають зберегти гладку шкіру обличчя, адже під час них працює близько 30 м'язів, повідомляють дослідники фізіології та косметологи, що вивчають вплив мімічних вправ на шкіру. Кохання корисне не тільки для серця. Воно тренує обличчя та зберігає нашу молодість.
1: Цікаві факти.

0: Джона Джонсона, радіо Тім послухали о 16:18. Changing називається ця пісня. І справді, знаєте, є для друзів зміни, на які варто наважитися. І свідченням тому є історія 22-річної жительки Мене Софії Скобелєвої, яка вже керує власною піцерією та створює робочі місця для земляків. Свій заклад з піцею на дровах вона відкрила торік завдяки державній грантовій програмі «Власна справа». Ідея власного бізнесу в Софії з'явилася ще під час навчання. Після школи вона вступила до Чернігівського обласного наукового ліцею, а згодом зрозуміла, що хоче працювати на себе і реалізовувати власні проєкти. Натхненням стала неаполітанська піца, яку дівчина вперше скуштувала в обласному центрі нашому в місті Чернігові. Вона підготувала бізнес-план, успішно захистила його і отримала грант у розмірі 200 тисяч гривень, які спрямувала на закупівлю обладнання та запуск власного закладу. Сьогодні ця піцерія працює в центрі Мене, а в команді Софії вже шестеро працівників. Завдяки печі на дровах заклад може працювати навіть під час відключень електроенергії, а серед клієнтів уже сформувалося коло постійних відвідувачів. Підприємниця зізнається, що продовжує вчитися керувати бізнесом і не боїться помилок. Каже, саме молодість дає їй сміливість ризикувати, здобувати новий досвід і рухатися вперед. Якщо серед ваших знайомих, рідних, близьких, друзів, колег, сусідів або ж навіть людей, яких ви знаєте не досить добре, але все ж таки вони надихають вас своїм прикладом, є ті, хто вас мотивують своєю щоденною діяльністю, ми залюбки розповімо і їхні історії також у програмі «Люди» на радіо Тім. Для цього чекаємо на ваші повідомлення у нашому телеграмі і вайбері за номером 093-429-88-99. Пишіть обов'язково, ми будемо і далі ось так мотивувати і надихати одне одного такими чудовими прикладами.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побачить. Балувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
4: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 841 89 84.

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.
1: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: для вас на радіо Team Sia та її Unstoppable. Знаєте, друзі, справді часом буває наполегливість – це те, що веде людину. Ось, наприклад, в конкретній цій історії, яку я зараз розповідатиму вам, веде від дитячої мрії про криміналістику до служби на передовій. Говоримо про поліцейського з Чернігівщини на псевдоспік, який понад 20 років присвятив правоохоронній роботі, а з початком повномасштабної війни став на захист країни зі зброєю в руках. Службу він розпочав у Прилуцькому районному відділі поліції після закінчення Академії МВС у 2009-му. Працював спеціалістом-криміналістом, опановував сучасні методи розпізнавання відбитків пальців, а після вторгнення почав працювати з безпілотниками під час документування російських атак і пошуку зниклих людей. У 2024-му Спік приєднався до стрілецького батальйону поліції Чернігівщини, виконував бойові завдання на кордоні нашої і Сумської областей, а з літа 2025-го на Донеччині. В березні цього року поблизу Костянтинівки боєць зазнав тяжкого поранення після вибуху ворожого FPV-дрона і через контузію та ураження органів слуху і зору майже повністю втратив можливість бачити і чути, а евакуювати його вдалося лише через 2 доби після поранення. Кілька операцій, лікування у шпиталях Харкова, Києва, Одеси, Чернігова. Після цього стан поліцейського поступово покращився і нині він проходить реабілітацію та говорить, що найбільше прагне повернутися до служби і продовжити захищати Україну разом із побратимами. Тож, наша честь і побажання доброго здоров'я, подяка за захист. І, звісно ж, нагадування вам, шановні слухачі, що якщо серед ваших рідних, знайомих, близьких, колег, друзів, кумів, не знаю, сусідів, є ті люди, чиї історії мають прозвучати таки просто в нашому ефірі, ви можете їх легко розповісти, написавши нам у Viber або Telegram за номером студії 093-429-88-99. І ми обов'язково включимо їх в ефір нашої програми «Люди».
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви, що слова «ждати» та «чекати» обидва українські? Проте суржик часто підсовує нам форму «підожди». Правильно вживати «зачекай» або «почекай». Цікаво, що ми чекаємо на когось. На автобус, на друга, а не когось.
1: «Сила слова».
3: Тім. Там, де ти.

0: Знаєте, часом буває кавер-версія якогось хіта, лунає навіть крутіше, ніж оригінал. І мені здається, те саме можна сказати про ось цю пісню «Вище хмар» у виконанні Шмейна. Радіо Тім послухали її на завершення фактично цієї музичної години. На початку наступної, друзі, для вас традиційно про все важливе і актуальне у свіжій інформаційні добірки, що на Чернігівщині відбувається в Україні, в усьому світі, почуєте обов'язково, тож залишайтеся з нами, аби бути в курсі новин.
1: Реклама. Наш партнер мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Новини на Тім ФМ.
4: В Україні 17-та, друзі, вітаю. Ви на хвилі Радіо Тім. В цей час тут в вашій увазі традиційно свіжа інформаційна добірка.
3: Новини Чернігівщини.
4: У селі Нові Боровичі на Чернігівщині внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджено храм Різдва Богородиці. Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви з посиланням на Чернігівську єпархію. Під час удару 1 червня вибуховою хвилею у святині вибило всі вікна та зруйнувало притвор. Храм розташований поруч із ліцеєм, який російські війська знищили двома безпілотниками типу «Герань». Унаслідок атаки будівля навчального закладу, нагадаємо, була повністю зруйнована. Членам сімей загиблих захисників і мешканцям пошкодженого житла в Чернігові нададуть матеріальну допомогу. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Виконком погодив виплати 20 членам сімей загиблих військових на загальну суму понад 821 тисяча гривень. Також допомогу отримують 12 мешканців пошкоджених багатоквартирних будинків і 8 власників приватних осель. Загальна сума цих виплат становить 190 тисяч гривень. У Ніжині виконавчий комітет погодив виділення 531 тисячі гривень на закупівлю 3 квадрокоптерів G-Mavic 3T. Про це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кудола. Безпілотники передадуть для потреб українських захисників. Таку техніку використовують для розвідки, виявлення позицій противника та виконання бойових завдань. У міській раді зазначають, що підтримка сил оборони залишається одним із пріоритетів Ніжинської громади. У Чернігові продовжують оновлювати теплові мережі на вулиці Рятувальників і проспекті Миру. Про це повідомили у Чернігівській міській раді. На вулиці Рятувальників фахівці облтеплокомуненерго завершили перший етап робіт, замінивши ділянку трубопроводу гарячого водопостачання, яка експлуатувалася понад 35 років. А також відновили подачу гарячої води споживачам. Роботи ж з заміни трубопалення тривають. На проспекті Миру замінюють пошкоджену магістральну тепломережу, що через що частина будинків тимчасово залишається без гарячого водопостачання. У Сухополов'янській громаді вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії проти України. Про це повідомили на офіційному сайті громади. На території ліцею провели пам'ятну акцію, під час якої на дерева розмістили дзвіночки, як символ дитячих голосів, які забрала війна. Також на дитячому майданчику створили інсталяцію «Дитинство вбите війною», яку відвідали діти та дорослі. Учасники заходу вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти. Нагадаємо, в зв'язку з проведенням Дня пам'яті, вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, сьогодні з ефіру Радіо Тім знято всі розважальні програми. Патрульні зупинили 18-річного мотоцикліста, який їздив на дитячому майданчику в Чернігові у стані алкогольного сп'яніння. Про це повідомила поліція області. На вимогу правоохоронців водій не зупинився, тому його затримали після переслідування на проспекті Михайла Грушевського. Перевірка показала 2,38 проміла алкоголю в крові. Винуватця, що майже у 12 разів перевищує допустиму норму. На чоловіка склали 5 адміністративних протоколів, а мотоцикл евакуювали на спеціальний майданчик. До інших новин. Бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу заявили про взяття під дроновий контроль тимчасово окупованої Горлівки на Донеччині. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці. За даними військових, оператори батальйону безпілотних систем «Спалах» регулярно завдають ударів по російській логістиці в районі міста. У бригаді зазначають, що під удари потрапляють вантажівки, автомобілі та квадроцикли противника. Горлівка розташована приблизно за 35-40 кілометрів від українських позицій. З тимчасово окупованих територій України та Росії, починаючи від березня цього року, вдалося повернути 10 молодих людей віком від 18 до 19 років. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, усі вони вже перебувають на підконтрольній Україні території. Повернення відбулося за сприяння Офісу омбудсмена та підтримки міжнародної компанії МХП. Дмитро Лубінець зазначив, що молоді люди прагнуть здобувати освіту в українських вишах, будувати кар'єру та жити у вільному суспільстві. Президент Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. Про це повідомила прес-служба голови держави. За офіційними даними, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 українських дітей. Ще 2548 були поранені. У заході взяли участь батьки загиблих дітей і представники іноземних дипломатичних установ. Присутні вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання і поклали іграшки до мультимедійного мартирового «Діти».
1: Новини спорту.
4: Українська прем'єр-ліга визначила найкращих футболіста і тренера травня. Про це повідомила прес-служба УПЛ. Найкращим гравцем місяця став півзахисник Кудрівки з Чернігівщини Андрій Сторчоус. А в травні він відзначився 2 голами у матчі проти Львівського Руху і ще двічі забив у грі з київським Динамо. Найкращим тренером місяця визнали наставника донецького Шахтаря Арду Турана.
1: Хороше наостанок.
4: Представники Чернігова взяли участь у європейському форумі з інклюзивної мобільності, який відбувався у травні в Римі. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Начальник управління транспорту Олександр Рижий та депутатка Юлія Дарницька представили досвід роботи громадського транспорту в умовах воєнного стану. Зокрема, йшлося про використання GPS-моніторингу, електронної оплати проїзду та аналіз пасажиропотоків. Також учасники форуму обговорили розвиток безбар'єрного транспорту, велосипедної інфраструктури та сучасних сервісів міської мобільності. І такими, друзі, були основні на цей час новини. Ми і далі будемо стежити за перебігом подій, аби тримати вас в курсі всього, що відбувається. А о 6-й вечора традиційно разом підіб'ємо інформаційні підсумки цього дня.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Кілька слів про те, чого від природи чекати завтра. У п'ятницю, 5 червня, на Чернігівщині, за даними Українського гідрометцентру, має бути хмарно з проясненнями. Обійдеться без істотних опадів. Утім, у Чернігівському філіалі гідрометцентру уточнюють, що протягом дня короткочасні дощі все ж таки ймовірні по області і часом навіть з грозами. Південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. При тому атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50% в середньому. Ну і щодо температури повітря, цієї ночі найсвіжіше буде у Корюківці від 13 до 11 із позначкою плюс. У Прилуках, Ічні і Ніжині термометри до ранку показуватимуть від 14 до 12 вище нуля, а в Куликівці і Чернігові обіцяють від 16 до 14 тепла. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині, Корюківці плюс 23, плюс 25, а в Куликівці та Чернігові по обіді повітря прогріється до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп. Місто Прилуки. Вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ягоди в шоколаді. Солодка спокуса вже у Галя Балована. Малина, банан, вишня, полуниця та справжній бельгійський шоколад, поєднання до якого хочеться повертатися знову і знову. Спробуйте вже сьогодні у Галя Балована.
4: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Цікаві факти.
6: Тепер я в курсі. 90% людей при першій зустрічі оцінюють взуття іншої людини, повідомляють соціологи та психологи поведінки із університету Копенгагена, що досліджували перші враження. Стиль взуття говорить більше, ніж нам здається. Іноді він розповідає про нас більше, ніж слова.
5: Цікаві факти.

0: Some Vibes від Тайла на Радіо Тім для вас, друзі. І о 17.18, 4 червня, у четвер, розповім про ті вайби літа, що, в принципі, багатьом нагадують про канікули, і не лише про це. Мені здається, що багато людей і далі живуть за таким собі, знаєте, шкільним календарем, адже більша частина нашого дитинства пройшла саме за цим розкладом, коли 3 літніх місяці відпочинок, канікули, а потім ти повертаєшся за початком нового шкільного року за парту і починаєш здобувати нові знання. Так ось, власне, на захисті здобуття саме знань, схоже, у Польщі вирішили посилити захист дітей в інтернеті. Тамтешній уряд уже схвалив пакет постанов, які обмежують доступ неповнолітніх до певних матеріалів в інтернеті, а також забороняють використання смартфонів у школах. Постанови ці ще потребують схвалення парламенту і президента, але, схоже, з цим проблем не буде, адже загальний дискурс у польському суспільстві максимально підтримує цю заборону на використання мобільних телефонів під час уроків і перерв. Набуде чинності вона з 1 вересня орієнтовно, на початку нового навчального року для польських дітей вже ось такі відчутні будуть зміни. І заборона поширюватиметься на державні та приватні школи, стосуватиметься також інших пристроїв для запису звуку і зображення. Винятки передбачені з міркувань здоров'я та безпеки, а також за рішенням учителя. Але щось підказує мені, що їх буде вкрай мало цих винятків, як, власне, з винятками, напевно, і має бути. Щодо онлайн-порнографії, постачальники відповідного контенту будуть зобов'язані запровадити перевірку віку користувачів. Віце-прем'єр і міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський зазначив, що середній вік першого знайомства дитини з порнографією в Польщі, відповідно до офіційної статистики, менш ніж 11 років. І, за його словами, перевірка буде анонімною, не передбачатиме збору персональних даних, а сайти, які не виконують таких вимог, можуть бути заблоковані, їхні власники, відповідно, оштрафовані. Побачимо, чи буде наслідувати цей приклад Україна. Дуже часто трапляється, що наші можновладці і ініціатори різних законів і постанов дивляться на те, як вони реалізуються в сусідніх державах. Ну, а поки що рухаємося далі з улюбленою музикою. Всім вечора чудового зичимо і гарного, попри все, настрою.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
2: 066 416 30 20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Wanna hear a part of my story? I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident. People look when they're passing and never check on the past.

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Реклама. Увага, вакансія! Робота для монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Шукаємо людину досвідчену або з великим бажанням освоїти професію. Потрібні права категорії Б, пунктуальність, охайність. Гарантуємо стабільність і розвиток. Деталі 093 347 48 10. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Як часто ви чуєте «Яка різниця?» Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «Яка перевага?» або «Що з того?» А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «Мені байдуже» або «Не однаково мені».
1: Сила слова. Тім FM.

0: Тартака і Бажана для вас на радіо Тім. 17:56 на годинку, друзі. За 4 хвилинки тут традиційно о 18:00 будемо говорити про головні новини дня, що минає. І інформаційні підсумки четверга, 4 червня 2026 року, будуть вашій увазі о 6:00 вечора. Тож не прогавте, аби знати, що нині коїться на Чернігівщині, в Україні і в усьому світі.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон». Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: В Україні 6 вечора, друзі, вітаю. Вашій увазі на радіо Тіму у цей час, як завжди, інформаційні підсумки дня.
2: Новини Чернігівщини.
3: Сьогодні у Чернігові, Прилуках, Ніжині, Сухополов'янській громаді вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. А зокрема, у Сухополов'янській громаді на території ліцею розмістили дзвіночки як символ дитячих голосів, які забрала війна, а створили також дитячий на дитячому майданчику інсталяцію «Дитинство вбите війною». Учасники заходу поклали квіти і вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Чернігівські прикордонники збили 500-й від початку року російський ударний безпілотник типу «Шахет». Про це повідомила речниця прикордонного загону Галина Шаховцова. Ювілейну ціль, так би мовити, знищили сьогодні, 4 червня, над Чернігівщиною. Лише за останню добу прикордонники ліквідували 33 «Шахеди» та 34 безпілотників типу «Гербера» в Чернігівській області. За останній рік через російську агресію на Чернігівщині загинули 4 дітей. Про це повідомили в Департаменті інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в області загинули 28 дітей. Дані оприлюднили у День пам'яті дітей, загиблих через війну, з нагоди якого, нагадаю, з ефіру «Радіо Тім» знято усі розважальні програми. Сьогодні у селі Угли Семенівської громади на згарищі будинку, зруйнованого російськими безпілотниками, виявили тіло власника у селі. Про це начальник Новгородсіверської РВА Олександр Шлівестов повідомив у соцмережах. За його словами, у будинок влучили 3 ворожі дрони. Пожежу повністю було знищено житло. Ще 28 людей у Чернігові отримують компенсацію за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради цього четверга. Загальна сума виплат перевищує 1 237 000 гривень. Надають ці кошти в межах програми «Є-відновлення». А виконавчий комітет у Ніжині погодив відділення понад 531 000 гривень на закупівлю 3 квадрокоптерів G-Mavic 3 Tempro. Це повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола у Фейсбук. Безпілотники передадуть українським захисникам, їх використовуватимуть для розвідки та виконання бойових завдань. До інших новин. Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових і логістичних об'єктах російських окупантів. Як повідомив сьогодні Генеральний штаб ЗСУ, під ураження потрапили, зокрема, сторожовий корабель класу «Світляк», склади боєприпасів і пального, а також підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації. Окремо у 422-му окремому полку безпілотних систем Люфтваффе повідомили про повторне ураження російського суховантажного судна «Леонід Пестріков» у порту окупованого Бердянська. За даними військових, судно зазнало значних пошкоджень і більше не може використовуватися для перевезення вантажів в ворожу армію. Суд у Швеції арештував судно «Кафа», яке, за даними слідства, могло використовуватися для незаконного вивезення української продукції з окупованих територій. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко 4 червня. І це перший випадок задоволення іноземним судом такого запиту української сторони. Після звернення українських правоохоронців на судні провели обшук і у підсумку подали матеріали до суду, який відповідне рішення ухвалив. Військові літаки Франції за минулий тиждень щонайменше 11 разів перехоплювали російські повітряні судна над Балтійським регіоном. Про це сьогодні пише агенція Reuters. Французькі військові фіксували літаки без планів польотів, радіозв'язку, і серед них були винищувачі, транспортні та розвідувальні борти. А у Північній Кореї запрацював новий завод з виробництва ядерних матеріалів. Про це Bloomberg із посиланням на державну агенцію КНДР написав 4 червня. Лідер країни Кім Чен Ын заявив про подальше нарощування ядерного потенціалу. Аналітики ж припускають, що йдеться про об'єкт зі збагачення урану. Також сьогодні президент Зеленський підписав закон про військове прощання із захисниками України, яких суд оголосив померлими. Цей документ дуже важливий. Він передбачає проведення урочистого ритуалу біля кенотафа. Рішення про церемонію ухвалюватимуть родичі або близькі військового. І також цей закон визначає порядок фінансування таких заходів.
1: Новини спорту.
3: Українська прем'єр-ліга визнала півзахисника Кудрівки Андрія Сторчоуса найкращим футболістом травня. Про це повідомила прес-служба УПЛ цього четверга. І впродовж місяця наш гравець відзначився 4 забитими м'ячами, а найкращим тренером травня став наставник донецького шахтаря Арда Туран. І, власне, з серед іншого зосередимося на позитивних і спортивних, у тому числі, новинах. Уже у дайджесті хороших новин о 19-й традиційно він для вас на Team.fm, аби додати трішечки такого приємного вайбу цьому четвергу.
2: Новини. Новини на Team.fm. Погода.
3: А у п'ятницю, 5 червня, за даними Українського гідрометцентру, на Чернігівщині має бути хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Утім, Чернігівський гідрометцентр уточнює, що є прогнози щодо короткочасних дощів протягом дня. Завтра по області місцями також ймовірні грози. А південно-східний вітер дутиме при цьому зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме 50%. Щодо температури повітря, цієї ночі у Корюківці від 13 до 11, вище нуля у Прилуках, Ічні і Ніжині термометри до ранку показуватимуть 14-12 із позначкою плюс, а в Куликівці та Чернігові має бути від 16 до 14 тепла. Завтра в день у Прилуках, Ічні, Ніжині і Корюківці плюс 23, плюс 25, а в Куликівці та Чернігові по обіді повітря прогріється до 26 теплих градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.

0: Супергерої.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш розвиватися у сфері комунікацій? Тоді ця робота для тебе. Компанія Тім запрошує оператора або операторку абонентського відділу. Завдання – приймати звернення клієнтів, консультувати з сервісних питань та допомагати з налаштуваннями. Якщо чогось не знаєте, навчимо. Ми пропонуємо позмінний графік роботи, корпоративний мобільний зв'язок, дружній колектив і підтримку на старті. Приєднуйтесь до команди Тім. Телефонуйте 093 170 04 44.
6: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
7: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
8: Цікаві факти.
9: Тепер я в курсі. Чим вищий IQ людини, тим більше вона схильна до росіяності та забудькуватості, повідомляють психологи та нейробіологи із Університету Торонто, що досліджували зв'язок між інтелектом та пам'яттю. Геніальність іноді приходить із маленькими збоями пам'яті. Розум може бути зайнятий великими справами.
8: Цікаві факти.
10: Тім FM.

0: В Україні 18.15. Друзі, зазвичай в цей час з 18 до 19 на радіо Тім вашій увазі програма «На замовлення від душі». Втім, саме сьогодні, 4 червня, коли ми в Україні відзначаємо День пам'яті дітей, що загинули внаслідок російської агресії проти України, за нашого ефіру знято всі розважальні програми і відповідну програму «На замовлення від душі» також. Але завтра в завершений час в ефір вона обов'язково повернеться, аби тішити вас можливістю передавати одне одному теплі слова і замовляти улюблені пісні. Тим часом кайфова музика і цікава інформація залишаються тут для вас, тож залишайтеся у компанії Team FM. Доброго вечора.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Одинокість літи моїх колій, не намокли мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
3: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
4: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: Кеті Перрі, Change the Rhythm для вас на радіо Тім. 18:44 на годинку. Нині, друзі, маємо інформацію про те, що у Прилуцькому районі через ворожу атаку на енергетичний об'єкт без електропостачання залишилося понад 4 тисячі абонентів. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці працюють над відновленням електропостачання для споживачів, однак терміни завершення робіт поки не уточнюються. Ну, а у нас на Тім ФМ цього вечора без програми на замовлення від душі, проте з чудовою, як чуєте, музикою і корисною інформацією. Завершується цей день, четвер, 4 червня. І ось серед іншого дізналася і з вами хочу поділитися тим, що український письменник Юрій Андрухович готує для читачів новий роман, який може вийти наприкінці вже цього року. Сам автор називає його антиутопією з елементами чорного гумору та сюрреалізму. Ну, дуже життєво для всіх нас, погодьтеся. Письменник уже завершив основну роботу над рукописом, але ще кілька місяців планує його доопрацьовувати. Події книжки, за словами автора, розгортаються на початку 70-х років минулого століття в регіоні поблизу Карпат. Головний герой – хлопчик віком близько 12 років, який поступово починає розуміти, що його рідний край перебуває під окупацією. При цьому Андрухович наголошує, що це не історичний у звичному розумінні роман, а радше незвичний, подекуди такий тривожний погляд на той час. Цікаво, що майбутня книга складатиметься з 21 окремої історії, які разом формуватимуть єдиний сюжет. Назву автор також поки не затвердив остаточно, тому розглядає кілька варіантів. Ну і окреме місце в романі, за його словами, посідатиме саме чорний гумор. Як каже Андрухович, досвід повномасштабної війни змушує всіх нас по-новому дивитися на співіснування серйозних і трагічних тем зі сміхом. Андрухович переконаний, що гумор не суперечить серйозності, адже може допомагати нам переживати складні події. І для автора це буде вже, до слова, восьмий роман і перша велика художня книга після «Радіо ночі», яка побачила світ у 2020 році. Що ж, чекаємо.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто каже «згідна», коли підтримує думку. Але якщо ви погоджуєтесь з кимось, правильно казати «я згодна» про стан або «я погоджуюся».
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: повірте, друзі, вже за 2,5 хвилини будете в курсі хороших новин, які приніс нам цей день, четвер, 4 червня. Дайджест хороших новин попереду тут традиційно о 19:00. Не прогавте.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
3: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: 19-та за Києвом, друзі, вітаю. Ви на хвилі Тім ФМ. Ми в цей час традиційно зосереджуємося на тому позитиві, який попри все приніс цей день, 4 червня 2026 року.
5: Новини Чернігівщини.
4: У Чернігівській області цьогоріч на оздоровлення і відпочинок дітей спрямують понад 12,5 мільйонів гривень. В облдержадміністрації повідомили, що послугами оздоровлення планують охопити майже 16,5 тисяч дітей. Уже стартував проєкт «Карпатська зміна». Перші 100 дітей з сімей військових і працівників сектору безпеки вирушили на відпочинок до Чернівецької області. Ще 57 ветеранів з інвалідністю першої та другої груп цього року зможуть придбати власне житло на Чернігівщині. Про це повідомив начальник облвійськадміністрації В'ячеслав Чаус. На програму держава спрямувала майже 154 мільйони гривень. Торік житлові сертифікати отримали 56 ветеранів нашої області. Чернігівська обласна лікарня отримала сучасні багатофункціональні ліжка для пацієнтів після інсульту. Обладнання передала міжнародна організація і благодійний фонд у межах програми «Добро людям». У лікарні зазначають, що нове оснащення покращить умови лікування та реабілітації, а також полегшить роботу медичного персоналу. У Прилуках збільшили грошові винагороди лауреатам літературно-мистецької премії імені Любові Забаштик від «Папороті». Рішення ухвалив організаційний комітет премії. Відтепер переможець отримуватиме 15 тисяч гривень замість 10. Цьогоріч конкурс проведуть за оновленими правилами. Представники Чернігова взяли участь у Європейському форумі з інклюзивної мобільності. В Римі учасники презентували там досвід роботи громадського транспорту в умовах війни. Йшлося про GPS-моніторинг, електронну оплату проїзду та сучасні сервіси для пасажирів. Також обговорили розвиток безбар'єрного транспорту в європейських містах. А у Ніжинському краєзнавчому музеї імені Івана Спаського найближчим часом проведуть серію дитячих майстер-класів, присвячених мореплавцю Юрію Лисянському. Заняття триватимуть з 8 по 19 червня. Діти дізнаються більше про навколосвітні подорожі та власноруч виготовлять сувеніри. Участь у заходах безкоштовна, але за попередньою реєстрацією.
1: Новини спорту.
4: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 перемогла команду Франції на чемпіонаті світу у Варшаві. Українки здобули перемогу з рахунком 11-10. Найрезультативнішою гравчиною матчу стала Христина Філевич. Після трьох поєдинків наша команда має вже 2 перемоги і 1 поразку. А український тенісист Віталій Сачко вийшов до чвертьфіналу турніру серії ATP Challenger у чеському Простеєві. У матчі другого кола він переміг представника Чехії Віта Копрживу. Поєдинок тривав понад 2,5 години і наступний матч українець проведе вже на стадії чвертьфіналу. Будемо, звісно ж, за наших вболівати і вірити в те, що день прийдешній також буде щедрим на хороші новини. Ну, а на тому рухаємося далі до прогнозу синоптиків на завтра. І, власне, завтра вже о 7 ранку свіжа інформаційна добірка чекатиме знову на вас на хвилі Радіо Тім.
3: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
5: Погода.
4: У п'ятницю 5 червня на Чернігівщині, за даними Чернігівського обласного гідрометцентру і Українського гідрометцентру, має бути хмарно з проясненнями, без істотних опадів протягом ночі, в день ймовірні короткочасні дощі з грозами. При тому південно-східний вітер дутиме зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, атмосферний тиск в межах 748-754 міліметри ртутного стовпчика коливатиметься, відносно вологість повітря становитиме в середньому 50%. Ну і щодо температури повітря у Прилуках, Ічні і Ніжині до ранку термометри показуватимуть від 14 до 12 тепла. В Корюківці очікується від 13 до 11 з позначкою плюс в темну частину доби, а в Куликівці та Чернігові до ранку від 16 до 14 градусів теплих. Завтра в день також доволі літня погода вже і комфортна в цілому. У Прилуках, Ічні, Ніжній, Корюківці плюс 23, плюс 25, а в Куликівці та Чернігові по обіді навіть до 26 тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
4: На тому, друзі, на сьогодні завершую свою роботу для вас на хвилі Радіо Тім. Мене звати Ганна. Наостанок традиційно прошу, будь ласочка, бережіть себе і своїх і засинайте з усмішкою. Завжди.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

0: важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, приближається.
1: 20-та година.
2: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «оплатити». Часто кажуть «оплатити за проїзд». Але дієслово «оплатити» не потребує прийменника. Правильно, «оплатити проїзд» або «заплатити за проїзд».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Людьми.
1: Прилуки.
2: Добрий день, everybody.
1: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Team FM.
1: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось колись

0: Програма «Сила слова».
1: Коли нам щось подобається, ми кажемо «це виглядає чудово». Це прямий переклад з англійської або російської. Краще казати «це має чудовий вигляд». Так само ми не виглядаємо втомленими, а маємо втомлений вигляд.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: 4 червня в Україні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України –

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Сьогодні в Україні День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Замість «я розстроївся», кажіть «я засмутився». А замість «мені обідно», «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
0: «Сила слова».

0: 23-я година.
1: Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

нової лікарні. Біженців довгий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Team FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе за?

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Сьогодні в Україні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: якої треба в світі награти? Багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого була.
1: Тім ФМ.
2: Там, десь на склі твої вуста.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

Запиши мене у свій досвід. Лови мене, коли заносить. Люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси об цей світ, зливаємо сльози водойми і ріжемо коси. А треба лиш стати о 6:00, зустріти світанок разом. І цього вже досить.

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Зверніть увагу на дієслово «вибачте». Суржик диктує «вибачте мене», а правильно – «вибачте мені».
0: «Сила слова».

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети й снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого живить горе і

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ми ховаємось, щоб кати не знайти.

Ти пахнеш як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі. Як тобі це вдається, скажи. Ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети. Ти фіалки на полі весною, надихатись не можу тобі.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо йти по хліб. Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з історії. Не відправити по пошті, а поштою.
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Інший день, інша музика. Тім 95.7.